Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

tanssihiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta kuin kroppa.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys, ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: I'm sexy and I know it.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

Laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Bass Hunter, Botten Anna.
2: Let me talk to you.

on bangeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulla lähti viikonloppuna vähän lapasesta baarissa ja kysyttiinkin, että mikä on sun kallein ilta? Niin tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin. Joskus nuorempana tuli vietettyä erittäin kostea ilta Turun yöelämässä. Kotiin lähdettiin tietty taksilla, korkkarit mukamas hiersi, joten ei muuta kuin 200 € maksaneet kengät taksin ikkunasta ulos. Aamulla olin tosi köyhä ja kipeä. Ai vitsi, toi on kyllä paha. Ja tämmönenkin Janilta tullut, että vuonna 2004 oltiin poikien kanssa opintomatkalla Itävallassa ja muuta paloi ainakin 900 € yhden illan aikana. Vitsi, mikä morkkis tosta tulisi.
2: No, mulla meinasi tulla tosi kallis ilta tossa joitain kuukausia sitten. Olin Härmänkylpylässä keikalla, missä oli myös Neon Kakkonen. Ja siellä sitten Neon Kakkosen Ramin kanssa lyötiin vetoa, että kumpi menee pidemmälle tänä keväänä, Jyppi vai Lukko. Ja lyötiin 500 € vetoa, niin nythän siinä kävi sillä tavalla, että Lukko tippui eilen ja Jyppi tippui jo aikaisemmin. Niin se oli vähän niin kuin nyt sitten tasapeli, joten kumpikaan ei joutunut siinä sitten maksumieheksi. Mutta kyllä varmaan joku kallein ilta huitelee siellä kuitenkin. No, itse asiassa, tämä on niin kuin miten se laskee, niin tulee mieleen tällainen ilta, kun mä ostin auton Humalassa. Ja mä olin S-arvasta raavuttanut 2 000 lähdin juhlimaan sitä ja sitten siellä tietenkin nuorena rikkaana ja menestyvänä vuoden Hesburger-työntekijänä, niin rehvastelin tällä S-arpa voitolla Jyväskylän yössä ja joku sitten sanoi, että osta multa auto. Mä sanoin, paljonko maksaa? Sanoin, että 1 000 saat ladaa. Mä sanoin, että kätelty on. Ja,
1: wow.
2: Ja se oli ihan siis tosi kauppa. Siis aamulla mä en lunastaa nämä puheet no se oli aika kallis ilta se. Täällä joku kirjoittelee, että kaverin kanssa lähdettiin Landelta vaan katsomaan Ruukin autoshowta. Tietysti taksilla noin 65 kilometriä. Sieltä sitten Kotkaan seurahuoneelta saatiin huone jossain vaiheessa yötä. Aamulla heräät housut nilkoissa ihmetellen, missä olet ja missä kaveri. Yhteensä takseihin paloi noin 240 plus kaikki muut päälle. Piti vielä päästä Kotkasta himaan, että hyvin paloi lomaraha. Tuossa jäi muuten tarinasta varmaan jotain osaa myös niin kuin kirjoittamatta ja kertomatta.
3: Kallein ilta. Itsellään voisin väittää, että illanvietot jäänyt johonkin, sanotaan euroissa puhutaan, niin 1 000 ja 2 000. Uittelen, mutta ne yleensä ne illat on sisältänyt kaiken näköisiä muuta heräteostoja. Joskus on ostanut autonkin pikkupäissä.
2: No näin, hyvä. Hyvä, että joku
3: on, minkä takia mulla on luovarit ja avaimet taskussa. Mutta tarina ystävästä vuosien takaa, sille se ilta tuli maksamaan markka-aikaa. Olisiko ollut useita 10 000 sitten loppujen lopuksi, kun normaali baarilta. Hän sinne nyt mennyt kuin joitakin 100 markkoja, mutta jälkilöylyt sitten taksi oksentamisen jälkeen pienet paskat päästi tuonne semmoiseen pankkiautomaattiin. What? Kotona sitten kämpillä aiheutti pikkujuomuksissa pienen vesivahingon, kun vessassa oli kaatunut ja lavuaari oli revennyt irti seinästä ja siinä samalla sitten sillä halenneella lavuaarilla oli lyönyt vessapöntönkin halki, että
1: What?
3: En muista, mutta kalliiksi oli tullut.
2: Siinä saattoi hetkeksi mennä juhlimishalut.
0: Hitmixillä Oku studiossa.
4: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
2: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.

0: kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
1: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Otetaan vielä muutama story liittyen siihen, että mikä on sun kallein ilta?
2: Samppa moro. Kallein ilta. Joitain vuosia sitten yhden työmaan päättäjäisissä, joka oli pikkasen rankempi työmaa, niin meitä oli kymmenkunta henkilöä, mestarit mukaan luettuna, kun lähdettiin kapakkaa juhlistamaan sitä. Aamuyön tunteena niin saatiin aha-elämys, että nyt halutaan tanskalaista voileipää, joten ei muuta kuin aamulla kohti köpistä. Kuusi meistä meni puihin, mutta neljä meistä meni sinne. Tultiin maanantain veke. Loppusumma oli nelinumeroinen luku ja ei ollut etunumero ykkönen eikä edes nelonen. Ja siitä kun jäi sitten kiinni kotona, niin sen jälkeen oltikin kuukauden verran sohvalla.
1: Joo, mutta toi oli mun mielestä arvostettava heittäytyminen. Ja tossa sai hyvän tommosen suhdeluvun siitä, että 10 tyyppiä päättää, että hei lähetään. Niin kuinka moni niistä lopulta pitää kiinni tollasesta suunnitelmasta, niin tässä saatiin se luku, eli 10-4.
3: Aika paljon rahaa paloi, mutta siis kuitenkin niin kuin hurja story jäi, jota voi kivasti muistella sitten pitkään eteenpäin friendien kanssa. Tämmöinen viesti tullut myös, että oman kylän baarissa vietin hyvää iltaa ja vielä parempaa humalaa. Juomiin ehkä 100-150, mutta ostin sitten grillin. Ihan niin kuin semmoisen grillikioskin. Se maksoi 2 500 € ja siihen lisäksi vuoden aikana muut kulut päälle, esim. Tonttivuokrat ynnä muut. Typerin ostos ikinä. Onneksi sain sen sitten myöhemmin myytyä ja sain sentään ostohinnan takaisin. Mutta kyllä siinä persnettoa tuli varmaan 2 000.
1: Joo, ja sitten etenkin, jos ei ole aika musta pyörittää grilliä tai jo grillin pyörittämistä mitään hajua, niin...
3: Jep.
1: Mitäs täällä?
4: No moro.
1: Morjesta.
4: Kerran meni vähän yllättäen baarillan jälkeen enemmän rahaa, kun tultiin sen verran myöhään baarista pois, että ABC:llä oli aamupala tarjoudut, mutta en olisi halunnut maksaa koko aamupalaa, koska en aikonut syödä sitä, vaan juoda yhden lasillisen tuoren mehua ja ei suostunut myymään pelkästään lasillista tuoren mehua, niin sitten en mä tiedä, miksi mä siitä sitten niin suivaannuin ja ostin kaikki ABC-mehut. Tai siis appelsiinimehut. Noin 800 litraa sitä, ja sitten lopun viimein oli mitä tilaa. Se oli muistaakseni 85 senttiä per purkki. Silloin vähän niin kuin sanotaanko, että lähti lapasesta.
1: Mahtava tarina.
3: Kova.
4: Mutta hyviä muistoja. Piti sitä vähän jakaa tuttaville sitä mehua, kun ei kaikkea pystynyt itse juomaan.
1: Ai että, siis tykkäsin tästä tarinasta, kiitos tosta ja tykkään tosta äänenpainosta, missä oli vielä hieman sanota raskautta ja vähän puhalteli, mutta toi silleen, että te ette myy mulla lasillista.
3: Niin.
1: Mä ostan kaikki. Kaikki mehut, mitä täältä löytyy, niin mä ostan ne.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sanomat otsikoi yllättävä tieto Juha Miedosta. Ja Juha Miedo, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on tyyppi, jonka varmaan niin kuin aika moni suomalainen tuntee, tietää.
2: Kyllä vaan. Kyllä mä, kun mä kuulen nimen Juha Miedo, niin kyllähän siinä tulee heti mieleen se, miten Juha Miedo söi 40-laatikollista mämmiä pääsiäisen aikana. Ja sitten tietysti myöskin, että hän on suomalainen urheilijan legenda. Onko olympialaisissakin voittanut ties mitä joskus?
1: Joo. No toi on hyvä, että tuli toi mämmi ekana. Että se, mä, siis, eikä siinä sinä. Mä luulen, että jollekin siis oikeasti mämmi tulee ensimmäisenä mieleen, mutta onhan toki siis myös kansallissankari hiihdon saralla. Ja mä oon ollut itse asiassa tällaista tosi outoa tilaisuutta juontamassa erään ABC:n parkkipaikalla, jossa Juha Mieto ja hänen sen aikainen kilpakumppaninsa Thomas Wasberg, niin he hakkasivat halkoja kilpaa.
2: Wow.
1: Ja Ruotsista asti se Thomas oli sinne sitten roudattu paikan päälle hakkaamaan. Ja he ovat siis siinä mielessä legendaarinen kilpapari, että oliko se nyt 1/100 sekunti vai mitä se oli, millä Thomas Wasberg voitti Juha Miedon aikanaan. Ja sitä sitten on, siitä on kirjoiteltu ja ties mitä. Mutta siis tämä erikoinen asia Juha Miedosta on selvinnyt sillä tavalla, että hän on itsekin sitten vahvistanut, että 70-luvun alussa, jolloin hän oli nouseva tähti, niin hänet huomattiin myös Ruotsissa. Ja tänne sitten tätä Kurikan jättiä houkuteltiin tarinan mukaan muuttamaan ja samalla myös sitten edustamaan Ruotsin maajoukkuetta. Ja mitä hänelle sitten luvattiin, niin se oli töitä. Juha Mieto, pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä se pitää. Olin ollut puuseppänä 4 vuotta ennen armeijaa ja niitä puuseppän hommia olisi ollut siellä tarjolla. Se oli sitä aikaa, tänä päivänä houkutellaan rahalla, mutta silloin piti olla työmaa ja edustusoikeus olisi tullut, jos olisi tullakseen. Ja samalla tässä kysellään, että tarkoittaako se tosiaan niin, että olisit sitten edustanut myös Ruotsia, niin kyllä.
2: Wow.
1: Ja tässä on menty jopa niin pitkälle, mieti, että siis Juha Miedolle on jo niin kuin mietitty ruotsalainen nimi, joka olisi Johan Mild.
2: Johan Mild! Eli siis suora käännös niin kuin Mieto-sanasta.
1: Kyllä.
2: Upea, upea.
1: Mutta tosiaan miesen ei Ruotsiin muuttanut, vaan hiihti sitten Suomen väreissä.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suuri.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Yle kertoo, että Jyväskylässä ollaan maaliskuun ajan kokeiltu hidasta kassapalvelua. Ai että, just sitä mitä tarvitaan tähän kiireisen arjen keskelle.
2: No kyllä.
1: Hidastelua kassalla. No ei, täällä maailman hitaammalla kassalla saa siis asioida kaikessa rauhassa. Ja se sijaitsee Vaajakosken K-Supermarketissa. Ja tällä kassalla asiakkaat saa asioida ajan kanssa, vaihtaa kuulumiset, etsiä lompakkoa, laskea kolikoita ja pakata rauhassa. Ja palaute tähän on ollut tähän asti positiivista. Tässä lukee myös tässä jutussa, että kassalla käy myös alakouluikäisiä lapsia. Ja kauppias kertoo, että heistä on ollut mukavaa, kun saa kertoa mielikuvitusystävistä ja muista asioista.
2: Kuulostaa ihan symppikseltä, mutta siis auttamatta tulee mieleen, että onko joku kokenut oikeasti, että kassa on niin kuin liian nopea. Tai niin. Siis, että joku on silleen, että vitsi, olisipa tämä kaikki jotenkin hitaampaa. Ja sitten taas toinen ajatus, että mä en tiedä, että miten se kassa on siellä merkattu. Mutta mieti sitä tilannetta, kun sä olet siinä tuossa hitaan palvelun kassalla ja niin kuin alat kattele ympärillesi, etkä tiedä, että tämä on hitaan palvelun kassa.
1: Jep.
2: Alat kattele, kun siellä lapset puhuu mielikuvituskavereista ja joku kaivelee lompakkoa ja ei meinaa löytyä vaihtorahaa ja onko muuten minkälainen sää huomenna tulossa ja on perkulle kotonakin kaikenlaista vaikeuksia ollut ja kai sulla on kassa aikaa keskustella näistä. No totta kai lähdetään parantamaan tota tilannetta. Vie vaikka ruusuja vaimolle, siitä tykkää. Milloin olet viimeksi sanonut, että niin kuin rakastat? Ja tollaista, kun alat kuuntelee siinä ja alkaa maito happanemaan siihen käsiin, niin en tiedä, mikä fiilis siinä mahtaa olla. Mutta taas toisaalta toi hitaan palvelun kassa, miten sä sen tuossa kuvailit. Mä oon kyllä ollut tuommoisessa kassajonossa aika monta kertaa ilman, että se on erityisesti ollut mikään ekstra palvelu.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.
4: Oli

Moro! Sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: 150 jättiläiskilpikonnaa on palautettu Galapagossaarten Florenalle yli 160 vuoden tauon jälkeen. Ja tässä taustalla on se, että merimiehet ovat aikanaan pyydystäneet tämän alkuperäisen kilpikonnan alalajin sukupuuttoon. Ja nyt sitten on haluttu palauttaa tämä laji tonne ja näin on sitten toimittu. Ja nyt sitten seuraillaan, että miten he sinne asettuu. Mutta siis tätähän on asiaa tutkittu ennen tätä palauttamista huolella, että he pystyvät niin kuin siellä luonnossa elämään. Eikä sotke jotain niin kuin kiertokulkua, että yhtäkkiä ne kilpikonnat syökin jonkun toisen lajiin, ja sitten jollain ei olekaan ruokaa ollenkaan, ja lopulta kaikki on mennyt päin perse.
2: Niin, tarpeeksi pitkä aika, kun on niin kuin mennyt, niin kai siinä saattaa olla omat riskinsä, että se ei enää istukaan siihen maisemaan. Tietysti 160 vuotta, niin se on ehkä vielä semmoinen tehtävissä. Tietysti minä en mikään niin kuin biologi ole, mutta itse asiassa tästä inspiroituneena mä googlettelin, että mitä tällaisia niin kuin eläinlajeja voisi Suomeen palauttaa, joo, että mitä täällä on ennen tallustellut maanpinta-alaa, niin täällä niin kuin visentti, eli Euroopan biisoni, joo, joka on Euroopan suurin maaeläin ja eli Suomessa jääkauden jälkeen. Ja se on palautettu onnistuneesti muun muassa Hollantiin ja Puolaan. Mieti joku biisoniburgeri.
1: Joo, on muuten hyvä. Ja niitä on tarjolla.
2: Juu.
1: Ja biisoneitahan on siis tämmöisiä biisonifarmeja on Suomessa muutamiakin, mutta sitten että vapaana tuolla niin kuin luonnossa. Mun mielestä hyvä ajatus.
2: Ehdottomasti. Ja sitten muitakin tällaisia on esimerkiksi hevonen ja alkuperäisnautakarja, joita muualla maailmassa käytetään maisemanhoitajina ilman jatkuvaa ihmishoitoa. Mieti, kun täällä niin kuin hevoset laukkaisi vapaina tuolla niityillä.
1: Aivan upea ajatus kyllä. Joku Suomen hevonen. Miettikää, miten ylväs se on, että jos se tuolla menisi vapaana luonnossa.
2: Hirvi!
1: Kyllä,
2: bring Suomen hevonen back!
1: Yes, sir!
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Base Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Base Hunter.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo kirjailijakoomikko Paula Norosesta, joka joutui poliisin ratsiaan. Hän on tätä tilannetta muistellut Niina Lahtiselle. Joko saa luovuttaa podcastissa, ja tämä tilanne on mennyt sillä tavalla, että tosiaan poliisi on pysäyttänyt Paula Norosen, mukana ollut myös hänen lapsiaan, ja siinä on sitten alettu puhaltamaan. Ja hän on ollut siinä sillä fiiliksillä, että mahtava homma, että tämä on myös lapsille semmoinen kiva kokemus, joo, että he näkee, että miten tämä homma toimii. Mutta sitten alkoikin vähän jännättää, kun poliisi totesi, että tämä viisari, sehän nyt sitten värähti. Ja hänellä ei ollut siis minkäänlaista hajua, että minkä takia se värähti. Hän ei ole juonut, mutta hän kävi pohtimaan tietysti siinä, että onko hän sitten vahingossa juonut alkoholia. Mikä siis, tiedätkö, sä luulet, että saatat niinku alkoholittamaan mohiton aamulla ja sitten se niin, onkin niin, alkoholillinen, mitä näitä nyt sitten sattuu.
2: Kyllä.
1: Ja sitten hän mietti myös, että onko hän niinku unissaan syönyt liköörikonvehteja, että voisiko se tulla siitä. Mutta siis, niin. Vahingossa join kossua, niin on kai sellainenkin jollekin joskus tapahtunut. Mutta sitten tämä poliisi kävikin sitten asiaa vähän tiedustelemaan tarkemmin, että onko mahdollista, että sä olet käyttänyt tuulilasiin pesuainetta. Ja siihen sitten hän totesi, että kyllä on. Ja sitten poliisi sanoi, että se tulee hengitykseen ja se näkyy siinä mittarissa.
2: Ah, damn! Mutta siis tämän tuulilasipesun niin kuin nesteen käyttämisellä varmaan tarkoitaan, että onko pessyt sitä ikkunaa
1: niin,
2: tuulilasipesun.
1: Niin, että ootko sä juonut? Joo, kyllä mä itse sanoin. Ah, no sit se on ihan ok. Ei muuta kuin hei, hyvää matkaa rouvalle.
2: Fuck.
1: Mutta toi on sellainen juttu, että mä en ole kyllä koskaan kuullut, että se, että sä laitat tuulilasin pesuainetta, niin sen tulee siihen hengitykseen niin, että sun niinku alkometri värähtää.
2: No siis toihan on mun selitys tästä lähtien joka kerta.
1: Joo, silleen, että joo, tuulilasin pesuainetta.
2: Mutta siis tää niinku, jos tälle linjalle nyt lähdetään, niin mua vähän alkaa mietityttämään, että kun niinku hajuvesihän, sehän on myös alkoholia, ja kun mä oon iso hajuvesien ystävä, niin, ja monen mielestä varmasti ruiskutan vähän liikaakin välillä, sä oot myöskin antanut mulle tästä palautetta joskus, niin jos mä istun yksin autossa, mä oon just laittanut paljon hajuvettä, niin voisikohan mun hengitykseen sen kautta päätyä alkoholia, että semmonenkin saattaisi sitten näkyä mittarissa, ja sitä sitten kun pitäisi alkaa selittelemään, että herra konstaapelis, se ei ole jallua, se on Pradaa.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Näin. Pistetään mikrofoni päälle. Näin ne väittää. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Tuossa olisi tulossa Mr. Saxo Beat Alexander Staniltä. Tämä aamu käynnistellään Bonfa Kemsisin freestylerilla. Ja sinä pistät tunnollisesti välittömästi tähän suuntaan viestiä 0401836576. Tää on vähän, tätä voisi verrata kellokorttiin. Että ollaanko siellä nyt kuuntelemassa? Kato, eihän näistä treffeistä tolla lailla vaan luisteta. 0401836576. Ootsä hereillä? Minkä takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Minkälainen sää? Missä sä meet? Tätä kaikkia kyselee Jussi Ridanpää.
1: Hitmixin aamu.

0: Funk MCs Freestyler soi Hitmixin aamussa. 5:05 näyttää kello. Pistää WhatsAppiin viestiä 0401836576. Ootko aamu ensimmäinen kuuntelija? Mä haluan tietää ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.
0: Niin, ja jos arvaat, että kuinka monta biisiä tässä 100 päivän aikana soitetaan supla.fissä, niin sä voit lähteä kuule Ibizana kauden päätösbileisiin tuossa loppukisasta alkusyksystä, mitä se nyt sitten on. No, mutta anyways, ei mitään muuta kuin osallistumaan ja arvaamaan supla.fi. Tää on Alexander Stanin Mr. Saxo.

0: Alexander Stan, Mr. Saxo Beat. 6:06 näyttää kello. Jussi Ridapää täällä ja pystyt pistämään ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576, jos saat hereillä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Jengihän on ollut varsin aikaisin täällä jo hereillä. Tääkin viesti tullut jo 16:30. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta Jussi ja kuuntelijat. Vaikka kello on nyt 16:30, niin täällä mä jo Hitmixia kuuntelen ja valmistaudun töihin.
0: Työt alkaa
2: ihan kohta ja koko päivän soi Hitmixi. Hyvää perjantaita kaikille.
0: Hei.
2: Mahtava päivä tulos.
0: Samoin. No mikäs Jukalla on ollut? Jukka on laittanut tällä viestiä jo perhana 16:30.
3: Oikein hyvää perjantai huomenta Jussi ja kuulijat. Ja
0: tää on tullut 3:30.
3: Siitä tuli nyt tosiaan tänä päivänä jo 2:30 herättyä, eli apautierralla on siinä 3:30 on nyt työmaalla ja no, saapa lopetella sitten ennemmin.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Nimenomaan. Siellä on väkisinkin muutkin hereillä, joten ääniviestiä tähän suuntaan. Tää on London MC, What is my name?

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Vuotten Anna.

0: Scooter Nessaja soi Hitmixillä. 15 minuuttia eli 6 näyttää kello ja Blankan solo olisi tulossa tuosta heti sit seuraavaksi. Ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Jos haluat kaverin kanssa festareille, niin meppä supla.fi kautta kamut ja ranut tai vaihtoehtoisesti lataa Mäkkärin appi.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta toi punkki.
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
18: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
17: Pitkä omaan päähän?
18: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
17: Kiitos.
19: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Pas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

Tässä on Blanka ja Solo, niin kuin sanoin, ja jos sä oot hereillä, niin pistä tähän sulta ääniviestiä 0401 2365 76 ja kerro, että minkä takia kuuntelit Hitmixiä.

0: Kello 24 minuuttia eli 6 Jussi Rinnapää Hitmiksi aamussa ja Jenni, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Jussi ja kanssa kuuntelijat. En tiedä kyllä, että onko aamu ensimmäinen kuuntelija, tuskin, mutta omassa aikataulussani on kyllä tosi etuajassa. Tällaista hurrutellaan muina murmeleina töihin ja totta kai Hitmiksi soi. Ihanaa päivää teille kaikille ja voikapas hyvin ja pitää ihan jännittää tässä itseäni, kun iltapäivällä lähdetäänkin tuonne ihan muihin maisemiin pitkistä aikaa.
0: Okei.
1: Okay. Iloa ja valoa. Toivottelen Jenni.
2: Hitmiksin aamu ja Jussi Rinnapää. Hitmiksi.

0: E-Type, This Is The Way, soi Hitmixillä 28 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta jengi. Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu täällä. Hyvää huomenta ja tuntuu, että jengi on hereillä.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Ja kaikki kuulijat, tässä on Petri taas tänä aamuna. Eilen oli elämää ja nyt on taas uutta elämää.
0: Se on totta.
1: Ja miksi mä kuuntelen Hitmixia?
0: Hyvä niin kysymys.
1: Sehän on juuri sen takia, että kun äijä on kohta eläkeiässä fyysisesti, mutta henkisesti edelleen parikymppinen, niin tämä musiikki on parasta musiikkia sun soittamana. Kaikille hyvää perjantaita, pitäkää hauska viikonloppu ja ollaan kuulolla taas ensi viikon alusta.
0: Noin, mahtavaa.
1: Moi moi.
0: Moikka.
2: No hyvää huomenta kaikki ihanuudet, Jussit ja kuulijat. Kuuntelen Hitmixiä, koska mä rakastan Hitmixiä. Ei ole mitään muuta. Ja jos mahdollista, niin tuuppaa skuutterin Endless Summer.
0: Oho, oho, oho.
3: Huomenta vaan kaikille. Kyllä se polkeminen töihin taas on alkanut. Herätty taas viiden jälkeen ja katsottu, että sataa jumalattoman paljon. Niin kuin lähin ei saada, toivotaan, että ei saa loppumatkanakaan. Huomenta vaan.
4: Hitmix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time.

0: Tässä oli Scooter Endless Summer Carterin, taitaa olla se alkuperäinen versio, näin muistelen. Ai vitsi, hei, 100 päivää kesää. Ja kuinka paljon tässä kuunnellaan kesäbiisejä?
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: totta kai Hitmixille, koska 100 päivää kesää. Flow Rida, joka esiintyy tuossa viikon päästä Helsinki City Festareilla, Flow Rida and Wild Ones, jossa messissä Sia olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. By the way, ihan justiinsa mennään tänä aamun biisi battlen pariin ja mulla on siellä tänään julkaistu kappale ja se on versio biisien El Klassikosta. Sanotaan näin, että siinä on kaksin kappaleen tuossa alkuperäisessä supersankareita, mutta niin on tässä uudessakin. Kuulostaako kryptiseltä? No sen verran voi paljastaa, että ton biisin teemana on, siinä puhutaan siitä kuinka mies on heikko ihastumaan ja rakastumaan ja lisäksi jotain loppuu. Mutta mikä? Se selviää aivan hetken kuluttua. Biisi Battlessa pääsit ehdottamaan mun kappaletta vastaan vastustajaa ääniviestillä WhatsAppin kautta 0401836576. Ja tässä odotellessa ennen kuin mennään Biisi Battlen pariin, niin sä voisit mennä vaikka supla.fi kautta kamut ja ranut tai vaihtoehtoisesti lataa Mäkkärin appin.
1: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
2: Hitmix.
3: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.

0: lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Joo.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei

0: tuossa viikon päästä, kun no, viikon päästä perjantaina starttaa Helsinki City Festival ja siellä muun muassa Flo Rida esiintymässä. Tässä Sian kanssa tehty Wild Ones Hitmixin aamuun. Hyvää huomenta. Tänä aamun biisi battle käynnistyy nyt.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Ja nyt mennään tänä aamun biisi battlen pariin, niin kuin tuossa sanoin. WhatsApp numero 0401836576. Voit lähteä heittämään nyt saman tien sitten ehdotusta mun kappaletta vastaan. Mun biisi on alun perin vuodelta 89 suomalaisten supersankarien Bat ja Ryd julkaisema Ehtaa tavaraa, joka on nyt versioitu Spektin ja Tasiksen toimesta. Tää Nyt loppu sahti -niminen kappale on julkaistu tänään. Ja se kuulostaa tältä. Oho, tosta.

0: Mitä sä laittaisit nyt loppu sahti biisiä vastaan? 0401836576. Himmeä meininki. Spekti ja Tasis lähtenyt versemään Bad ja Ryd ehtaa tavaraa ja tämän biisin nimi on Nyt loppu sahti.
1: Itmixin aamun biisi tähdelle.

Kerro ihmeessä, mikä biisi voisi päihittää Spektin ja Tasiksen tänään julkaistun Nyt loppu sahti. Ja kello on tällä hetkellä 10 minuuttia vaille aamu 7. Tässä on Portio Boysin

0: Boys Sierra Nevadaan, 8 minuuttia vaille 7 näyttää kello, kuuntelet Hitmiksiä, Jussi Ridanpää täällä. Ja Beast Battlessa mulla on tänään nykypäivän supersankarit Spekti ja Tasis.
1: Nyt loppusahti, nyt loppusahti.
0: Ehtaa tavaraa saanut uuden päivityksen ja Batty Ryd. Tämän päivän edustajat Spekti ja Tasis. Tää tarvitsis vastustajan biisibattleen 0401 pistää ääniviestiä tähän suuntaan.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ai jumakauta, tulee niin varmasti hauska biisibattle. Gordia, Rainier, Zonewald ja Loco Loco soi parasta aikaa Hitmixin aamu.

0: Gordo ja Ranier Zonewald, Loco Loco, soi parasta aikaa hitmiksiä aamussa ja kello on 7:05. Tuoreita uutisia olisi tulossa ihan right about now ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu sitten tänään koko maahan. Ja itse asiassa kankaan päänä sääreportteri Johan myös tällä hetkellä mestoilla.
1: Oikein hyvää perjantai huomenta.
0: Huomenta.
1: Täällä sataa vettä. Tämä ei nyt oikein ole yhtään kiva juttu.
0: Tämä ei vetele.
1: Mutta lämmin sentään kuitenkin on. Se Joo. on positiivinen asia. Tässä on aamusta asti kuunneltu hitmiksiä täällä kotosalla ja tässä nyt juuri töihin tehen lähtöä. Jokaiselle oikein mukavaa ja sujuvaa työpäivää. Moi!
0: Moikka moi! 0401836576. Mulla on tänään biisi battlessa Spekti ja Tasis. Ovat versioineet Bad ja Rude ehtaa tavaraa. Ja se kuulostaa tältä. Nyt loppusahti on tänään julkaistu Spekti ja Tasiksen biisi, joka mun biisi battlessa. Ja tää tarttis vastustajana 0401836576. Ja tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppisiä biisejä jengi on ehdottanut tätä vastaan.
2: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
3: Hitmix.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.

0: Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
10: Kaupan kautta, eväät hyvää kesämä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: varma. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2 700 euroa.

0: Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Useat Lohen matkat ovat lyhyitä. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta eilisiltana hieman ennen ilta 9.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina lämpöä riittää koko maassa. Päivälämpötilat kohoavat laajalti 20 ja 25 asteen välille, paikoin jopa yli 25. Lännessä päivä alkaa pilvistyä jo aamulla ja sadekuuroja liikkuu alueelle etelästä. Myös ukkonen on mahdollinen. Idässä ja pohjoisessa aurinkoa nähdään enemmän, vaikka iltapäivällä sielläkin voi tulla yksittäisiä kuuroja. Ja viikonloppuna sää muuttuu vähän epävakaisemmaksi. Lauantaina etelästä saapuva matalapaine tuo monin paikoin runsaita sateita ja paikoin myös ukkostaa. Aurinkoisinta näyttää olevan idässä ja lämpöä riittää silti edelleen ja mittarit näyttää sateista riippuen noin 17-25 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hyvää huomenta jengi, 4 minuuttia eli 7 näyttää kello. Hei, viikon päästä starttaa Helsinki City Festival tuossa Helsingin jäähallin, Nordsjöden kadun jäähallin siinä alueella ja 3-päiväiset aivan massiiviset bileet tulossa. Ja jos sä haluat Helsinki City Festivalille ja vielä samalla reissulla tapaamaan legendaarista Brigitte Lacea, niin kun kuulet Brigitte Lacen kappaleen nyt sitten tästä päivästä 5., 6. ja 7. eli perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina. Kun kuulet Hitmixillä Brigitte Lacen musiikkia, niin käy Suplassa ilmoittamassa, että mikä biisi soi, milloin kuulit sen ja jätä yhteystietosi, niin saat mukana festarin lippujen ja meet and greetin arvonnassa. Ja siis ihan koska tahansa saattaa soida Brigitte Lacea. Älä soita tänne studioon, älä laita WhatsApp-viestiä, vaan mene osoitteeseen supla.fi ja käy siellä kertomassa. Sieltä kysellään sitten, että koska kuulit tämän kappaleen ja mikä biisi siellä soi.
3: Hitmixin

No mikäs tässä soi? Tätä muuten fiilistellään sitten viikon päästä Bricket Lace Helsinki City-festareilla Love is Wicked. Ja taisinko tuossa sanoa, että supla.fissä löytyy aika kiva Bricket Lace Skaba, nimittäin voit voittaa Helsinki City-festareille liput, käy sitten tsekkaamassa supla.fi. Hei, aivan hetken kuluttua ihmetellään, että mitä te olette ehdottanut tätä kappaletta vastaan biisibattlessa. Nimittäin tänään perjantaina Spekti ja Tasis on julkaisseet Bad ja Ryd ehtaa tavaraa kappaleen, niin tälle niin uuden version tästä kyseisestä biisistä. 0401836576 ja tosta seuraavaksi sitten Wild Those People ja

0: While Those People Lose Control soi Hitmixillä. 12 minuuttia eli 7 perjantai-aamu Jussi Rinnanpää Hitmixillä. Tuossa olisi Avicii in the Nights tulossa heti seuraavaksi. Ja tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, mulla biisi battleissa tänään Spekti ja Tasis. Nyt loppusahti ja tälle tarvitaan kova vastustaja 0401836576.
1: No hyvää huomenta ja posi perjantaita, Jussi.
0: Samoin Jyri.
1: Nyt on kyllä kova biisi sun biisi battles.
0: Eiks niin?
1: Mä en oikein tiedä, mitä mä tuolla laittaisin vastaan. Mä ensin mietin originaali eli Päti ja Ryydi, mutta ei mennä tällä kertaa sille linjalle. Mut koska tää on vähän niinku semmonen juttu, että päihteet loppu, niin pistetäänkö Dr. Albania ja No Cocaine?
0: Ai.
2: Voi ryydänä ja vielä kerran ryydänä.
0: Se on nimenomaan.
2: Kyllä pahaa. Ei kai tolle voi laittaa mitään muuta vastaan kuin alkuperäisiä.
0: Niin.
2: Isla ja Taunokin saa omaa osaansa.
0: Ai.
3: No huomenta.
0: Huomenta.
3: Okei, siellä on Spektiä jo, mutta Spektiltä sellainen kappale vastaan kuin Juomalaulu. Ai että niitä muistoja.
0: Nyt loppu sahti, Spekti ja Tasis. Tänään julkaistu kappale ja tää on mulla tänään biisi battlessä. Tää tarttis vastustajana 0401836576. Tapasin mä naisen!
4: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.

0: Aviciin The Nights soi Hitmixillä 17 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Real McCoyn Super Rupee Another Night olisi tulossa tosta heti seuraavaksi.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Nyt loppusahti. Spekti ja Tasis tänään biisi battlessa ja tämä tarvitsee biisi battleen vastustajan. 0401836576 pistä ääniviestiä. Real McCoyn perään nimittäin me tiedetään, että mikä biisi tulee tätä kappaletta vastaan.
3: Huomenta. Justia.
0: Huomenta.
3: Kuuntelijat. Että jos siis sulla ihan siis kuulostaa

0: älyttömän hyvältä biisiltä. Mä rupesin miettimään, mitä ihmettä tuohon laittaa vastaan. Ja sitten jostain aivonystyryyttä perältä löytyi tämmönen, kun oliko se yksi totuus feat Frederik, niin hedelmäpommi. Se on kova.
1: Huomenta, Jussi.
2: Huomenta.
1: Nyt kyllä on semmoinen kappale, että tämä vaatii ihan selkeästi jotain täysin uutta tänne radiosoittoon.
2: Mm.
1: Vaatii ehkä jopa naisenergiaa.
2: Joo.
1: Jotenka, miten olisi leidit ja hittiputki?
2: En soita hittiputkea. Siis hittiputki on mahtava, mutta jumalauta, se kestää joku 10 minuuttia. Ei. Plus... siinä on monta biisiä. Se ei ole yksi biisi. Sen nimessäkin sanotaan, että se on hitti putki.
3: No moikka. Tuohon biisibattleen kuule heittäisin sellaista juttua, että laitetaan Jussi sun biisiin vastaan toi Teflon Brothersin Pämppää.
4: No mutta mikä biisi sieltä nyt tulikaan sinne sun kulmaukseen biisipäivässä, kuulostaa tosi kivalta. Mutta mun mielestä tähän sopisi vaan nyt sitten kyllä ihan ehta aito Pat ja Ryd, eli ehtaa tavaraa ehdottaisin tähän vastapuolelle.
2: Ai. Aivan hetki kuluttua selviää, että mikä biisi tulee tätä kappaletta vastaan, mutta sitä odotellessa sä voisit mennä vaikka... Mäkkärin appiin tai supla.fi kautta Kamut ja Ranut.
5: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festari kamuja Mäkkärin kautta.
6: Hitmix.
7: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
16: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Kun kesä koittaa, sit

0: Oho, Vianor viikkoon täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu,
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
9: Oletko tosissas?
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hit Mix. Soittaa tätä.

Real McCoyn, Another Night. Kuuntelit Hitmixin aamuja, tämän perään selviää, että mikä tulee Spektiä ja Tasista vastaan tänään Biisi Battlessa. Heillä on uusi biisi nimeltään Nyt loppu sahti, joka tietysti aikamoinen kunniaosoitus Bat ja Ryd ehtaa tavaralle. Mut joo, toi mennään vähän hetken kulttuun.

0: Real McCoy, Another Night soi Hitmixillä. 29 minuuttia oli 7. Erinomaista perjantai-huomenta jengi. Ja tän aamun biisibattlessa mulla on mielestäni aika kova kappale.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on Spektin ja Tasiksen Nyt loppu sahti tänään biisibattlessa. Ja tämä vaatii kovan vastustajan.
2: Huomenta Jussi. Eihän tuon biisibattleen voi laittaa mitään muuta tuota vastaan kuin Pädiä Ryydiä. Ehtaa tavaraa ja Nyt loppu sahti.
0: Sä saatat olla aika oikealla jäljillä.
3: No mutta mikä biisi sieltä nyt tulikaan sinne sun kulmaukseen biisipätlessä? Kuulostaa tosi kivalta. Mut mun mielestä tähän sopisi vaan nyt sitten kyllä ihan ehta aito Pätiä Ryyd, eli ehtaa tavaraa ehdottaisin tähän vastapuolelle.
0: Mitäs Mika oli mieltä?
4: Lykkää siihen biisipätleen toi Nykordin selvä päivä.
0: Okei. Toi on tullut aika usea ohteeseen, että se original ehtaa tavaraa pitäisi pistää Spektiä ja Tasista vastaan, niin tehdään niin. Otetaan kaksin kappaleen supersankarikaksikoita, eli Spektiä ja Tasis, Nyt loppu sahti vastaan, Bat ja Ryyd, ehtaa tavaraa. Tämän päivänä biisi battle kuulostaa tältä.

0: 0401836676. Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. Täältä tulikin joku. Onko Mira nyt millä asialla?
1: Huomenta. Viitafleen vastustajaksi sopii vain ja ainoastaan Batman ja Rydman. Batman ja Rydman.
0: No juuri näin.
2: Itmixin aamun. Biisi Battle.

Ron, Romeo ja Julia soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 8 kello. Perjantai-aamu ja haluan muistuttaa, että mulla on tänään Spektin ja Tasiksen Nyt loppu sahti vastaan Bat ja Ryd ehtaa tavaraa vastakkain. Tsekkaillaan aivan hetken kulttuuri.

0: Ava Max, My Oh My, soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja tossa olisi tulossa Britney Spearsin Stronger. Ja sen perään meillä ratkee tän aamun biisi battle. Ja mullahan on biisi battlessa tää kappale. Spekti ja Tasis, Nyt loppu sahti. Ja Hitmixin kuuntelijat tossa jo aiemmin äänestivät tätä vastaan ton ehtaa tavaraa, mutta mulla oli mennyt yksi viesti ohi ja tää on mun mielestä aika hiton hauska juttu. Nimittäin kuunnelkaas, kuka tänne on laittanut viestiä.
1: Moikka Ridis, Spekti tässä. Siistiä, että se ollaan biisi battlessa. Nyt loppu sahti, mutta mä haluaisin ehdottaa siihen vastustajaksi Matt ja Ryydin OG-klassikon ehtaa tavaraa.
0: Eikö se ole makea juttu? Silleen Spekti itse ehdottaa, että hei, OG-klassikko ehtaa tavaraa ehdottomasti Nyt loppu sahtia vastaan. Ja nää on tänään vastakkain. Ja tosiaan Britney Spearsin Stronger-biisi perään toinen näistä soi kokonaisuudessaan. Ja sun duuni olisi nyt pistää ääniviestiä 0401836576 ja päästään Britney Spearsin perään soittamaan voittokappale kokonaisuudessaan. 0401836576, laita ääniviestiä heti.
2: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
3: Hitmix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kerrytä saldoa Piknik-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Piknik.fi.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat

0: Falafel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Työväenopistos och arbetslegendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: Whitney Spears, Stronger, soi Hitmixillä varttiin vaille 8 näyttää kello perjantai-aamu ja tänne perään ratkeaa biisi battle.

0: Britney Spears, Stronger soi Hitmixillä 12 minuuttia yli 8 yli. Vaille 12 minuuttia vaille 8. Perjantai-aamu. Kuuntelit Hitmixiä, hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Nyt loppusahti, Spekti ja Tasismul tänään biisibattlessa ja sillä vastassa se OG ehtaa tavaraa Bat ja Ryydiltä. Ja sä oot voinut äänestää omaa lempparia 0401836576. Ehtaa tavaraa julkaistiin vuonna 89 ja samanniminen albumi, mistä tää biisi löytyy, Ehtaa tavaraa albumi, myi siis platinaa, eli yli 20 000 fyysistä kappaletta silloin back in the days. Ja heti perään 2026, näin niin kuin herravuonna, 5. kesäkuuta tänään on julkaistu toi Nyt loppusahti. Ja homma ratkeaa nyt.
1: Hitmixin aamun biisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: En kyllä muista, että koska biisi battle olisi herättänyt näin paljon kiinnostusta.
2: Se toka ehdottomasti.
1: Joo. Mitäs muuta?
3: Hyvää huomenta biisi battleen. Kyllä tänään ääni menee tuolle alkuperäiselle biisille, eli Käppäät ja Ryd soimaan.
4: Kerran menin Lammille ostaa sahtia, vaan sehän oli tietenkin loppu, mutta tänään ääni tonne Pädille ja Rydille.
5: Nyt oli kyllä pakko laittaa ääniviestit. Oli sen verran kohdat, niin kuin kovat ehdokkaat, ettei mitään järkeä. Tuo oli aika hyvä tuo Spektin biisi.
1: Se on hyvä.
5: Kyllä väität, että kun tästä lähtee viikonlopun viettoon kohti mökkeä, niin kyllä nyt loppu sahti. Se soi ihan varma. Ja Spektillä muutenkin paljon tosi hyviä biisejä, mutta kyllä silti alkuperäinen on alkuperäinen. Ja Battered ehtää tavaraa. Sitä on kuitenkin tullut kuunneltua niin kauan aikaa sitten ensimmäisiä kertoja, että sitä on niin kuin vaikea kenenkään pyyhkiä. Toi oli lähellä, mutta ei voita. Eli alkuperäinen on parempi.
6: Sulla on Jussi kyllä nyt tällä viikolla niin pahoja biisibattleja, että ei tiedä kumpaa äänestäisi, kun haluaisi taas kuulla molemmat. Mutta mennään sillä, että se sun ehdotus on uusi ja haluan kuulla sen. Niin...
7: Hyvä huomata, Jussi. Tässä ei auta mikään muu kuin supersankari tuplat, eli kummakin peräkkäin, ei pysty valittamaan.
8: Niin, huomenta Jussi ja koko populla, ketä kuuntelee, niin eihän tossa nyt ole kahta sanaa. Kyllä se orkkis vie mennen tulle jopa.
9: Kyllä se olisi se Spektin versio, olisi mukavempi kuulla. Niin.
10: Huomenta kaikille. Siis eihän tuossa biisipatlessa nyt ole kahta sanaa, että kummalle toi ääni menee. Sehän menee one and only sahtikeissin omistajille, kunnon viikinkin mörkölle naamoille, Pädille ja Rydille.
11: Huomenta kaikille. Ehdottomasti Päd ja Ryd, original.
12: Huomenta Jussi. Viisivät läänityksen aika, kyllä ääni menee noin kahdesti ilman muut. Tapasimme naisen!
13: No niin, viisivät leen. Batman ja Rydman, Batman ja Ryd.
14: Huomenta ja hyvää perjantaita.
1: Huomenta Milla.
14: Biisi battleen, niin onhan toi toki legendaarinen ja aivan loistava, voittamaton biisi, toi ehtaa tavaraa. Mutta kyllä mä haluan kuulla ton uuden version tosta, eli ääni sinne Jussin kulmaukseen.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: Hitmix.
1: Ai ettien, että tässä on tän aamun biisi battlen voittaja.

0: Bat ja Ryd, ehtaa tavaraa. Tää on tän aamun biisibattlen voittaja, mutta kyllä mulla on semmonen fiilis, että ei tässä kauan mene, niin mä soitan myös ton Spektiin. Sitä on nyt tässä tämän voiton jälkeen niin paljon toivottu. Hei, tuoreita uutisia tosta heti seuraavaksi. Ja jos sua kiinnostaisi lähteä kavereiden kanssa festareille, niin tsekkaapa supla.fi kautta kamut ja ranut tai sitten Mäkkäri-appi.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää.

Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klaas Ohlson.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikorttia tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdottaa Putinille kahdenvälistä tapaamista sodan lopettamiseksi. Putin kommentoi eilen Venäjän olevan valmis sodan ratkaisemiseen diplomatialla. Putinin mukaan Venäjä on valmis kompromisseihin

0: joista Putin sopi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa viime vuonna Alaskassa. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä presidentit tarkalleen sopivat.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina lämpöä riittää koko maassa. Päivän lämpötilat pyörivät siinä 20 ja 25 asteen välillä, paikoin jopa sen yläpuolella. Ja lännessä päivä alkaa tässä aamulla jo pilvistyä. Sadekuuroja liikkuu alueelle etelästä. Myös ukkonen on mahdollista. Idässä ja pohjoisessa aurinkoa nähdään enemmän ja vaikka iltapäivällä sielläkin voi sitten tulla yksittäisiä sadekuuroja. Viikon loppuna sää muuttuu vähän epävakaisemmaksi, mutta lämpöä piisaa edelleen ja mittari näyttää sateista riippuen 17-25 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello 7:04, loistavaa perjantaita jengi, sä kuuntelit Hitmixiä. Päivän tärkeimmät asiat, mitkä sun pitää tänään tietää käsittelyssä ihan justeensa. Ja tää oli mun mielestä mahtavaa. Kuinka paljon, siis mä en tiennyt tätä aikaisemmin, munat koissa siis sisältää nikotiinia. No jos oot nyt silleen kauheissa niksoissa, niin kuinka paljon pitäisi syödä munakoisoa, että se vastaisi yhtä spaddua. Se ja pari muuta juttua selviää aivan hetken kuluttua. Ja totaalisesti yleisen pyynnöstä. Tuossa oli Beast Battlessa Bat ja Ryd vastaan Spekti ja Tasis. Ja Bat ja Ryd vei. Mutta täällä on kyllä, niin täällä on varmaan tullut 15 biisitoivetta. Että hei, ihan oikeesti, soita toi Spekti ja Tasiksen tänään julkaista nyt loppusahti. Ja mä soitan sen nyt.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix. Ai jumakauta. Upea versio täytyy sanoa.

0: Efekti ja Tasis, nyt loppu sahti. Pistetty ehtaa tavaraa Bädiltä ja Ryydeltä uuteen uskoon. 8:08, Jussi Rinnanpää täällä ja hei, se on 100 päivää kesää.
1: Hitmiksillä Oku studiossa.
2: Moro Oku, mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau, wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
4: Hitmix.
0: Tässä soi Basic Elementin To You ja päivänä törkeimmät. Tarkoitan päivän tärkeimmät asiat, jotka sinun pitää tänään tietää. Heti Basic Elementin peränä tässä soi To You. Winter Raptors Radio Program.

0: Gentlemen, perjantai-aamu Hitmixillä kello 11:08. Ja tää on tietysti To You. Ne törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää tästä seuraavaksi ja sitten kääriää.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiesit sä, mä en nimittäin todella tiennyt, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ei paljon, mutta sisältää. Ja siis tutkijoiden mukaan yhden savukkeen nikotiinimäärää varten pitäisi syödä noin 10-20 kiloa munakoisoa. Eli jos näet jonkun vetämässä ostoskärryllisen munakoisoja marketissa, niin hän ei ole todennäköisesti lopettamassa röökiä tänään. Tai sanotaan, että voi vähän kiristellä tolla tyylillä. No sitten mennään tekoälyyn. Kiinassa oikeus on päättänyt, että työntekijää ei voi irtisanoa siksi, että tekoäly ottaa hänen työt. Tapauksessa työntekijän tehtäviä automatisoitiin. Duunarille oli tarjottu tämän jälkeen huonompaa asemaa ja pienempää palkkaa, ja kun hän ei suostunut tähän, niin hän sai fudut. No oikeus sitten katsoi, että näin ei voi toimia. Ja tämä on mielenkiintoinen ennakkotapaus aikana, jolloin moni miettii, että korvaako tekoäly ihmisen. Ainakin tämän päätöksen mukaan ensimmäinen vaihe ei ole potkut, vaan jotain muutakin pitäisi tässä keksiä. No Brunelin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka julkaisevat jatkuvasti salikuvia ja treenipäivityksiä, tekevät sitä usein saadakseen hyväksyntää ja huomiota muilta. No minkälaista huomiota? No tutkijoiden mukaan taustalla voi olla narsistisia piirteitä. Toisaalta tämä saattaa olla vähän hankala uutinen, koska jos sä julkaiset salikuvan, sä oot huomiohakuinen, ja jos sä et julkaise salikuvaa, niin kukaan ei tiedä, että sä kävit salilla. Mutta jos joku on varmaa, niin se, että jos et sä julkaise sitä salikuvaa, niin se lihashan ei kasva.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kääriä, it's crazy, it's party. Erinomaista perjantaita

0: 3, 2, 1 go!
1: Kääriän It's Crazy, It's Party soi parasta aikaa perjantai-aamuun. 16 minuuttia yli 8. Hyvää huomenta Hitmixiltä. Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olisi tulossa ihan justiinsa tuoreita viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan tästä aika paljon huomiota herättäneestä Packed House-ohjelmasta ja miten siihen liittyy nyt sitten jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi. Totta selvitellään ihan justiinsa. Paikallissää kertoo tasan tarkkaan sen säänä, mikä teikäläisen huudeilla tällä hetkellä. Ja siihen mennään ihan justiinsa ja sitten kuullaan aikakonetta.
2: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
3: Hitmix.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
8: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
7: Millä?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa Nilfisk 140 kore

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei oo muuten tylsä aina.
11: Ei oo.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Perjantaina päivällä monin paikoin heikkoa sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
19: Hit Mix.

0: Aikakone. Odota soi perjantai-aamuun Hitmixillä 27 minuuttia, eli 8. Ja tossa vähän reippaa puolen tunnin päästä 9:stä eteenpäin toteutellaan duunipäivän biisitoiveita 0401-8366-76. David Guetta tulossa heti seuraavaksi, Baby Don't Hurt Me, ja sit olisi luvassa tuoreita viihdeuutisia, ja siellä puhutaan siitä, että miten Packed House, tää netissä toiminut tämmönen tosi TV-ohjelma, niin, ja miten siihen liittyy jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi. Ihmetellään aivan hetken kuluttua. Ja hei, by the way, kun tuossa lähtee seuraavaksi David Guettaa soimaan, niin se olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle. Arvaat supla.fissä, että kuinka monta kesäbiisiä tämän kesän aikana soi, ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvataan sitten reissu Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: David Guetta, Anna Maria Coileroy, Baby Don't Hurt Me, hyvää huomenta.

0: David Guetta, Anna Maria, Coi Leroy, Baby Don't Hurt Me soi Hitmixillä. Kello on 8:30. 8:30 kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, miten tää paljon puhuttu Packed House Reality liittyy jääkiekkoilija Jesse Pulyjärveen? Sitä selvitellään tästä seuraavaksi viihdeuutisissa. Ja tossa olisi tulossa Aikulle biisitoive. Sä voit itse asiassa pistää biisitoiveet tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836576. Niitä toteutellaan ihan huolella tosta kello 9:00 eteenpäin.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: No mutta siis puhutaan nyt tästä paljon kohua herättäneestä reality-ohjelmasta Packed Housesta, joka etsii parhaillaan siis uusia kilpailijoita 4. kaudelleen. Ja siellä on nyt yksi nimi noussut ehdottomasti ylitse muiden, nimittäin jääkiekkoilija Jesse Pulyjärvi. Sarjan somejulkaisussa katsojat saa ehdottaa näitä osallistujia ja Pulyjärven nimi on kerännyt ihan niin kuin todella massiivisen määrän kannatusta ja Packed House itsekin heitti vettä myllyyn vastaamalla vihailevasti, että is it time? Viittaus Pulyjärven legendaariseksi nousseeseen lehdistötilaisuuden vastaukseen ja myös Kalle Palanderin ja Niko Saarisen nimiä on nostettu esiin ja jos Jesse lähtisi mukaan, niin ainakin yksi asia on varma. Lehdistötilaisuudet saattaa olla kauden helpoin osuus. Mut joo, olisi nyt mielenkiintoista nähdä.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Aikulle John Legendia. Kello on 8:28. Kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä. Ihan sairaan hyvää perjantai-huomenta jengi. Tää kappale nimeltään Save Room.

0: Tää on John Legendia Aikulle Save Room. 25 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Se on perjantai ja biisitoiveita toteutellaan tuossa kello 9 eteenpäin. Duunipäivätoiveet 0401-83-65-76. Tiestone The Business olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sen perään kuullaan tämän viikon tähtiartistin ruotsalaisen Basshunterin musiikkia. Ja jos sieltä pärähtäisi Bottenanna soimaan, niin sehän tällä viikolla satasin biisi, kun Bottenannan bongaa soimassa Hitmixin taajuudella tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin silloin soittoa studion numero on 010-800-104. Ja jos pääset ton biisin aikana linjoilta läpi, niin se on kuule hyvin todennäköistä, että saat 100 € rikkaa.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
18: Joo,
17: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa.
6: peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Hei

0: Tieston The Business soi parasta aikaa Hitmixillä. Varttii vaille ysi näyttää kello ja hei, tämän viikon tähtiartistina on Bass Hunter. Ja by the way, jos tuosta seuraavaksi lähtisi Bottenanna soimaan, niin soita 010-800-104. Se on nimittäin satasen biisi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
0: Bass Hunter, oikealta nimeltään Jonas Erik Altberg, on yksi 2000-luvun tunnetuimmista eurodance-artisteista. Ruotsin Halmstadissa vuonna 1984 syntynyt artisti nousi maailmanlaajuisen suosion aikana, jolloin musiikki alkoi levitä internetissä ennen Spotifyta. Niin ja TikTok ja muut suoratoistopalvelut. Ei niitä ollut. Jonas teki musiikkia aluksi kotikoneellaan ja julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi verkossa peli- ja chat-yhteisöissä. Läpimurto tapahtui vuonna 2006 kappaleella Botten Anna, joka kertoi Irkchatin botista ja levisi netissä valtavalla vauhdilla jo ennen virallista julkaisua. Kappale nousi lista ykköseksi Ruotsissa ja Tanskassa ja teki Bass Hunterista yhden Euroopan puhutuimmista dance-artisteista. Pian Botten Annan jälkeen seurasi pelikulttuurista ammentava Visitteri Ventriloog Spelar Dota, josta tuli erityisesti pelaajien kulttiklassikko. Todellinen kansainvälinen läpimurto tuli kuitenkin 2008, kun Botten Annan melodia sai englanninkielisen version Now You're Gone. Kappale nousi brittien singlelistan ykköseksi 5 viikoksi ja teki Bass Hunterista ensimmäisen ruotsalaisartistin Abban jälkeen, joka saavutti vastaavan tempun Briteissä. Seuraavina vuosina Bass Hunter julkaisi hittejä kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Bass Hunterin tavaramerkiksi muodostui erittäin melodinen, bassovetoinen ja energinen eurodance-soundi, jossa yhdistyivät tanssittavuus, vahvat kertosäkeet ja usein hieman haikea tunnelma. Musiikin lisäksi Bass Hunter tunnetaan vahvasta yhteydestään pelikulttuuriin. Jonas pelasi nuorena Counter-Strikea puoliammattilaisena ja sijoittui toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Hän on myös kertonut avoimesti Touretten syndroomastaan. Yli 2 vuosikymmenen uransa aikana Bass Hunter on myynyt miljoonia levyjä, kerännyt 100 miljoonia striimejä, vaikuttanut kokonaisen sukupolven dance-musiikkiin. Bass Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä EDM-kulttuurissa että peliyhteisöissä ja hänen biisit on yhä vahvasti läsnä festareilla, klubeilla ja nostalgiasoittolistoilla ympäri maailmaa. Bass Hunter on edelleen yksi Ruotsin kuunnelluimmista artisteista Spotifyssa yli 800 miljoonalla striimillä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
0: Kello on 9:12. Kuuntelit Hitmixin aamua ja tästä tämän viikon tähtiartisti. Tämä ei ole Bottenanna, mutta tämä on Bass Hunter. I can walk on water.

0: Space Hunter, I Can Walk on Water. Ei soinut tämän viikon satasen biisi, Botten Anna. Jos se olisi soinut, niin sit välittömästi koodia 010 800 104. By the way, mennään hetken kuluttua duunipäivänä biisitoimitten pariin.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Space Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Tässä lämpäällä jo duunipäivän biisitoiveita. Tää on nimittäin Matildalle aivan sairaan kova kappale. Sopii täydellisesti perjantai-aamuun, antaa hyvää vibea ja pistää perseen heilumaan ja mitä kaikkea. Mark Ronson, Ghostface.

0: Ei mitään järkeä, miten kova kappale. Tsekkaa vaikka Wikipediasta. Wikipedia mukaan maailman kovin biisi. Mark Ronson, Ghostface ja Nate Dogg messissä. Kello on 8:55. Duunipäivät toiveet starttailla ihan justiinsa ennen sitä uutisia. Lupaan kertoa myös, minkälaista säät. Tää oli Matildalle.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Joo, no nää pientä sää.

0: päätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen, otsasuonen pullotuksen.

0: aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus tekee parhaillaan paikkatutkintaa alueella. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään perjantaina lämpöä riittää koko maassa, nimittäin lämpötilat pyörivät siellä parin kympin paremmalla puolella 20-25 asteen välillä, paikoin jopa yläpuolella. Lännessä tämä perjantai alkaa pilvistyä nyt jo heti aamusta ja sadekuuro liikkuu alueelle etelästä. Myös ukkonen on mahdollista ja ylipäätänsä nyt sitten viikonloppuna sää muuttuu vähän epävakaisemmaksi. Varsinkin huomenna lauantaina etelästä saapuu matalapaine ja se tuo mukanaan sitten runsaita sateita ja paikoin myös ukkosta. Ja aurinkoisinta näyttää olevan idässä.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: No hyvää huomenta. Duunipäivät toivette pariin, mennään tässä kohtaa.
7: No hyvää huomenta Jussi ja koko Hitmixin kuuntelijaväki. Posi perjantaita mennään ja mulla on semmoinen fiilis, että tästä illasta tulee hyvä ilta. Niin saisiko tonne duunipäivän toiveisiin Black Eyed Peasia ja I Got a Feeling?
5: Kovaa. Viisi toiveet WhatsAppiin 0401836576 ja siis ääniviestiä.
3: Hitmix toivottaa työn iloa.
5: Black Eyed Peasin I Got a Feeling. Ja ensi viikonloppuna tätä fiilistellään ihan livenä Helsingissä Helsinki City-festareilla. Hyvää huomenta. I got

0: Keys, I Got a Feeling soi Hitmixillä. 7 minuuttia eli 9 näyttää kello. Perjantai-aamu Hitmixillä duunipäivän biisitoiveet. Milla, hyvää huomenta.
1: No niin, täältä lähtee duunipäivän biisitoivetta. Oisko E-Typein Eurofighter-biisi, ja se on tosi hyvä ja mä en oo kuullut sitä pitkään aikaa. Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: Tässä soi Millan toive, duunipäivän biisitoiveissa E-Typein Eurofighter. 9:10 näyttää kello tällä hetkellä perjantai-aamuja. Tänne on pistänyt Hennakin viestiä, huomenta.
1: Duunipäivän biisitoivetta. Oiskohan mitenkään mahdollista saada David Guetta ja Bebe Rexan I'm Good? Fiilis on jo muutenkin hyvä, mutta tänään alkaa siis loma. Mutta olisi niinku ekstra hyvä fiilis, jos tuon saisi vielä kuulla.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Tää on upea. David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good. Ja duunipäivä toiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.

0: Tässä oli David Guetta ja Bebe Rexha, I'm Good. Duunipäivä toiveita WhatsAppiin 0401836576.
1: Siis kaikkien mahdollisten järjestelmien mukaan ja kaiken mukaan, mitä minä luen, niin minun pitäisi olla nyt lomalla.
0: Niin.
1: Mutta mitäs pomo sanoo?
0: No mitä se sanoo?
1: Oopa töissä, koko lomas, oopa töissä. Niin kuin maanantainakin pitää vielä mennä. Kuulin juuri perjantain kunniaksi.
0: Joo.
1: Ei mulla ole enää mitään sanottavaa. Ei muuta kuin biisipäivän toivetta siitä.
0: Sain kiinni.
1: Sinä mukava ja laitapa oppa.
0: Ai jumakautta. Sitä paitsi mulla tulee tästä biisistä jotenkin niin kuin laskuhumala. Se Jussi Rinnanpää vuonna 2000 Erkin pippurissa sille pilkun jälkeen. Niin tämähän siellä niin kuin aina soi. Ja meikäläinen sössyttää, pistä Iskender riisille.

0: Oppa rauhassa. 0401836576. Hei, päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, mitkä sun pitää tänään tietää, ne ihan justiinsa käsittelyyn. Johan, what up?
1: Soittaisitko?
0: Jo.
1: Diamonds are forever.
0: Solid
1: base. Kiitos ja ihanaa viikonloppua.
2: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
3: Hitmix.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
14: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hitmixin aamu.
10: Asia, mitä tiennyt sä saavasi tänään kuulla, on se, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ja tästähän meidän pitää puhua heti Solid Bassin peränä. Tässä soi Johanna Beast toive tähän perjantai-aamuun. Tämä kappale nimeltään

0: soi Johanna Toive, Diamonds Are Forever, a Solid Base. Portti on pois, siis samaa taivasta katsotaan ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tiesit sä, mä en nimittäin todella tiennyt, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ei paljon, mutta sisältää. Ja siis tutkijoiden mukaan yhden savukkeen nikotiinimäärää varten pitäisi syödä noin 10-20 kiloa munakoisoa. Eli jos näet jonkun vetämässä ostoskärryllisen munakoisoja marketissa, niin hän ei ole todennäköisesti lopettamassa röökiä tänään. Tai sanotaan, että voi vähän kiristellä tolla tyylillä. No sitten mennään tekoälyyn. Kiinassa oikeus on päättänyt, että työntekijää ei voi irtisanoa siksi, että tekoäly ottaa hänen työt. Tapauksessa työntekijän tehtäviä automatisoitiin. Duunarille oli tarjottu tämän jälkeen huonompaa asemaa ja pienempää palkkaa, ja kun hän ei suostunut tähän, niin hän sai fudut. No oikeus sitten katsoi, että näin ei voi toimia. Ja tämä on mielenkiintoinen ennakkotapaus aikana, jolloin moni miettii, että korvaako tekoäly ihmisen. Ainakin tämän päätöksen mukaan ensimmäinen vaihe ei ole potkut, vaan jotain muutakin pitäisi tässä keksiä. No Brunelin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka julkaisevat jatkuvasti salikuvia ja treenipäivityksiä, tekevät sitä usein saadakseen hyväksyntää ja huomiota muilta. No minkälaista huomiota? No tutkijoiden mukaan taustalla voi olla narsistisia piirteitä. Toisaalta tämä saattaa olla vähän hankala uutinen, koska jos sä julkaiset salikuvan, sä oot huomiohakuinen, ja jos sä et julkaise salikuvaa, niin kukaan ei tiedä, että sä kävit salilla. Mutta jos joku on varmaa, niin se, että jos et sä julkaise sitä salikuvaa, niin se lihashan ei kasva.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Portti on pois. Samaa taivasta katsotaan. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta.

0: Portion Boys, Samaa taivasta katsotaan, soi Hitmixillä. Ja tossa olisi tulossa seuraavaksi Auroralle Burna Boy, For My Hand. Ja tossa on Ed Sheeran mukana. Ihan sairaan hyvää huomenta. Toi on muuten niin upea kappale, ei mitään järkeä. Loistavaa perjantaita. Ipe, a.k.a. Ilmari Pitkänen, joka paikkailee vuorolla Joonasta Hitmixin keskipäivässä. Hän saapuu heti Burna Boyna perään tänne studioon ja siellä, silloin puhutaan kavereista.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mut tää siis Auroralle, Burna Boy ja Ed Sheeran, For My Hand.

0: Mahtavaa perjantaita, Burna Boy ja Ed Sheeran. Tämä oli Auroralle For My Hand. Ja tossa olisi tulossa seuraavaksi duunipäivän biistoivet Scooterin weekendin perään. Ja hei, sun kanssa mennä osoitteeseen supla.fi kautta kamut ja ranut tai sitten lataa Mäkkäri-appi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Enkä ole täällä yksin, vaan Ipe, hyvää huomenta.
2: No oikein hyvää huomenta. Viikko alkaa olla pikkuhiljaa paketoitu.
0: No nimenomaan. Hei meillä on mahtava skaba tällä hetkellä supla.fi kautta kamut ja ranut, tai homma toimii myös sitä kautta, että lataa Mäkkärin appin ja sitä kautta pääsee siis tsekkaamaan festareita ympäri Suomen kaverin kanssa. Mä tuossa tässä viikon varrella, kun on ollut tää kappis käynnissä, niin on miettinyt, että koskakohan sitä on oikeasti saanut niinku viimeisimmät uudet kaverit. Ja kyllä mä sanon, että on mulla tullut niinku elämään ihmisiä tässä sanotaan 5 vuoden sisällä, mutta et ei se aikuisiällä enää ole niin yleistä.
2: No mulla on tähän aika yksinkertainen lääke.
0: Joo.
2: Sun pitää alkaa pelaa golfia.
0: Joo.
2: Koska mä aloitin golfin tuossa 3 kesää sitten.
0: Joo.
2: Ja mä voin sanoa, että golf on semmoinen asia, että se yhdistää ihmisiä. Mulla on niinku kaverilista on pidentynyt, kun mä oon semmoinen 1-2 luottofrendin jätkä ollut tähän mennessä.
0: Joo.
2: Nyt on listaa.
0: Mutta niin pysyykö ne vaan nämä ystävyydet ikään kuin siellä golfkentällä vai onko ne niinku sitten niinku muutenkin mukana?
2: No niistä on muutama sitten vähän niinku kasvamassa tällä hetkellä siihen. Ne on tulossa, lähentymässä sitä.
0: No prospektina sulla.
2: Joo, juuri näin.
0: Yksihän roikkuu tuossa sun lahkeessa kiinni. Sä oot jollain lailla alistanut heidät tähän.
2: Joo, ja sitten toinen, niin kuin huomaat, että toisella puolella taskussa on toinen kiinni.
0: Kyllä, ja heillä lukee tommonen hang around selässä. Outa, teillä on kaikilla nahkaliivit.
2: Hei, tämä on mukavia jätkiä.
0: Heille on vaan oikeutta puhua. Tuonne suplan kautta on tullut mielenkiintoisia storeja, että miten porukkaa nämä kavereita on tavannut ja kenen kanssa haluaisi lähteä nyt sitten festareille. Ja täällä on muun muassa tämmöinen, että torilla noin 40 vuotta sitten, kun hyppäsin hänen autoon apukuskin paikalle, edelleen lainausmerkeissä kamu vitsailee, että mitenköhän elämä olisi mennyt, jos olisi ymmärtänyt laittaa auton ovet lukkoon. Tiedätkö, mun täytyy kertoa hauska juttu. Mun tuli ihan vaan tosta niinku parkkiksesta mieleen, tai mistä tää nyt on tapahtunutkaan, niin mun mutsi soitti viime viikolla mulle, että Jussi, että ihan oikeesti, että mä en pääse mun autoon sisään mun omilla avaimilla. Ja mä sit sanoin hänelle, että oot sä ihan varmasti, sit sieltä kuuluu, anteeksi, oottekohan te menossa väärään autoon sisään? Ei ole edes samaa merkkiä, mutta sama väri oli.
2: No vois käydä ihan kelle vaan.
0: Joo. No sitten täällä oli vielä näistä tooreista. Mieheni baarikärpäsissä 2008 kirjaimellisesti törmäsin suoraan häneen. Spottivalo pysähtyi meihin iskureplana aika kivat kengät ja alkoi vaan tanssimaan kanssani. Näitä löytyy. Ja käy siis osallistumassa supla.fi, kenen kanssa lähtisit festareille. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
3: Hitmix.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltti.

0: kevätkulttilla.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit

0: Scooter, ja näin perjantai kunniaksi soi Weekend. Erinomaista huomenta. Ja duunipäivät toiveet WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Nonni, mitäs tänne on Allu heittänyt? Hyvää huomenta.
2: Kyllä nyt aina yksi biisi toive kelpaa, eli Spektin se nyt loppu sahti.
0: Tää oli tänään biisi battlessa.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Vanha kunnon Bat ja Ryd ehtaa tavaraa, pistetty uuteen usko. Tää on siis julkaistu tänään.

0: Ja tasis, nyt loppu sahti. Duunipäivän biistoiveita tässä toteutellaan.
1: Huomenta päivää.
0: Huomenta.
1: Tähän duunipäivään, jos toivoa sopii, niin voitaisiin kuunnella vähän pitkästä aikaa DJ Tonya ja kuka viereen jää. Kiitos.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: DJ Tony, kuka viereen jää? Hyvää huomenta.

0: miksei Toni, kuka viereen jää duunipäivänä biistoiveissa ja duunipäivänä biistoiveita jatkaa Ipe Hitmixin keskipäivässä, joten pidähän korvat höröllä, niin ei mene mikään ohi. Ja varsinkin sen takia, että tänäänkin voi ihan milloin tahansa, koska tahansa pärähtää soimaan Bass Hunterilta Bottenanna, joten jos Bottenanna kuuluu sun korviin tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin soittoa välittömästi tänne studion suuntaan 010-800-104. Elikkä jos Bottenanna soi, niin se on kuule 100 euron arvoinen kappale.
1: Työnnä! Työnnä kovemmin!
2: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään.
3: Rillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois al!

0: auttaa! Ah!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mottu-pit. Motonet.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.

0: Se vesisota.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
2: Kaikkea on.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Hormutsinsalmen pitkittynyt sulku voisi lisätä levottomuuksia ja nostaa hintoja eri puolilla maailmaa, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki Ilta-Sanomille. Suomessa sulku voisi viivästyttää myös asetoimituksia, sillä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten varastoja on käytetty Persianlahden alueella. Hormutsinsalmen kuukausia jatkunut sulku on jo heikentänyt talousnäkymiä ja nostanut öljyn hintaa. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.

0: Mixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Näin se on keskipäivä käyntiin. Pitkäsen IP studiossa kello on 9:50. Oikein loistava perjantaita. Tästä tulee hyvä perjantai ja hienoa, vistäkin hienompi viikonloppu. Näin me toivotaan, eikö näin? Duunipäivän toiveita, niitä toteutetaan keskipäivän mittaan. Tänään mennään 2 asti ja ensi viikolla sitten palataan normijärjestykseen, kun vuorella Joonas takaisin lomalta. Pikkasen harmalta näyttää, kun studion ikkunasta tonne ulos kattelee, mutta eiköhän sieltä aurinkokin tähän päivään pilkahda viimeistään sitten huomenna, jos ei tänään perjantaina. Mutta pidetään hyvä fiilis MC Hammerin You Can't Touch This sekä Swedish House Mafian Don't You Worry Child tarjolla tähän perjantaihin. Can't touch this. You can't touch this.

mafiaa tärähtää. Hit miksi keskipäivässä? Jos ei täällä lähde keskipäivä käyntiin, niin en tiedä millä lähtee. Pikkasen Ipe studiossa kahteen asti tänään mennään. Ja siitä sitten viikonlopun viettoon. Osa siellä varmaan onkin jo, osa vielä kituuttelee työpaikoilla, mutta kyllä tässä kimpassa selvitään tämäkin perjantai läpi. Se on aivan pommin varma juttu. Allekirjoittaneella on uusi harrastus, sen on se jo muutaman kesän vanha. Se on golf. Ja voin sanoa, että golf on siitä hauska harrastus, että kun puhutaan kuuluisista viimeisistä sanoista, niin golfkentällä niitä kuulee aika paljon. Esimerkiksi eilen illalla olin kaunis päivä, kaunis ilta, ja siinä pikkusen vesiesteen taakse sattui pallo jäämään, ja heitin siinä kaverille, että no kyllähän se ton veden yli menee, eikö mee? No, jokainen varmaan osaa arvata sitten, että miten siinä sitten lopulta kävi, ja näitä on nähty ja kuultu golfkentällä aika paljon. Ja tästä saadaankin ne pieni inspiraatio tämän päivän teemaan, ne nimittäin kuuluisat viimeiset sanat. Niitä, ne on legendaarisia, niitä on tullut ja jokainen on niitä kuullut, kun sitten asiat ei meekään ihan niin kuin on suunniteltu. Mutta paiskatkaahan tulemaan kuuluisia viimeisiä sanoja. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen, mitkä on niitä teidän legendaarisimpia kuuluisia viimeisiä sanoja? Hitmiksi keskipäivän WhatsApp-numero 0401836576. Kuuluisat viimeiset sanat. Toivottavasti niitä nyt sentään tänään tämän lähetyksen aikana kuulla, mutta sekin on paljon mahdollista. Italo Brothers, Stamp on the Ground seuraavaksi Hitmiksin keskipäivään perjantaissa. Pitkäsen Ipe täällä, pidetään tästä. Hyvä perjantai.

0: around. Hitfiksin keskipäivässä tänään kysellään kuuluisia viimeisiä sanoja. Niitä tarjoaa, niitä on kuultu jokainen varmasti omalta osaltaan. Golfkentällä niitä kuulee paljon ja vien eilen viimeksen veden yli ei sitten lopulta päästy, vaikka kysymys oli, että kyllähän tosta, ei, toteamus oli, että kyllähän tosta veden yli nyt helposti livautetaan, ei siinä mitään ongelmaa. Duunipäivä toiveita aivan tuota pikaa toteutukseen, Hitmiksi keskipäivässä, sitä ennen kuitenkin Look Twicein Move That Body.
1: Jätä duunipäivätoiveesi Hitmixin iltapäivälle jo nyt. WhatsAppaa 040 183 6576.
2: Hitmix. Hitmix.
3: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Tä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
20: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Look twice, move that body, se on Hitmixin keskipäivässä. Kuuluisia viimeisiä sanoja, no niistä WhatsApp räjähti tuossa hetki sitten ja niitä kuunnellaan aivan tuota pikaa, mutta sitä ennen toteutetaan duunipäivä toive kello 25:10.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Duunipäivätoiveita, niitä laitetaan tulemaan, niitä on mukavasti tullutkin ja tästä seuraavaksi toteutukseen tällainen toive.
2: Teemu tässä, moi. Ja oikein hyvää perjantai duunipäivää kaikille. Mulla olisi biisi toivona Nykordin Selvä päivä, koska tänään duunissa on lasissa yhtä harmaata kuin ilmakin. Terkut kaikille Uudenmaan mastoapinoille, Petrille Mäntsälään, Ismolle Vantaalle ja Petterille Klaukkalaan. Hiio hei!
0: Hiio hei nimenomaan! Ei muuta kuin mastoapinoille. Oikeinkin raikasta perjantaita. No toki kaikille muille.

Astuapinoille oikein hyvää perjantaita, pitäkää huolta toisistanne. Kello 11:30 pikkuhiljaa kuuluisia viimeisiä sanoja, niitä haetaan tänään Hitmiksi keskipäivässä ja kohta niihin päästään tarkemmin käsiksi. Petri Nykodin selvä päivä tärähtää tässä.

0: Hitmix toivottaa työn iloa.
1: Jennifer Lopez, Waiting for the Night. Seuraavana jonossa myöskin David Guetta ja Captain Jack ja aivan tuota pikaa tarjolla. Ja Jennifer Lopezin jälkeen kuuluisiin viimeisiin sanoihin käsiksi. Jokaisella niistä on kokemus. Näin se on vaan todettava. Niitä on allekirjoittaneella golfkentällä, kun veden yli pitää päästä. Ja kyllähän siitä pääsee. No ei pääse. Lisää voi laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576.

0: kuuluisia viimeisiä sanoja. Muistan edellisessä työpaikassa kollegalle kesäloman jälkeen sanoneeni, että antaisin vaikka toisen käteni tai jalkani, ettei olisi tarvinnut tulla. Ja kerkäsinkö 3 vuoroa siinä tekemään, niin sairastuin sitten koronaa pari viikkoa sitten koronan kourissa. Ja siihen perään, kun olisi periaatteessa päässyt jo töihin lähteä, niin ajoin aika pahasti auton ulos ja sairausloma jatkuu, niin sen jälkeen on pikkasen varovaisempi ollut, mitä niin kuin puhun.
1: Joo, mä ymmärrän, Emmi, ihan täysin. Kuuluisat viimeiset sanat on vaarallisia ja siihen liittyy karmaa. Toivottavasti nyt kaikki on sentään ihan kuosissa. Aika pahasti tulee kyllä kehitmiksi keskipäivänä WhatsApp ja tukkoon näistä kuuluisista viimeisistä sanoista. Kyllä niitä jokainen on omassa elämässään varmasti kertaalleen päästänyt omasta suusta tai sitten kuullut toisaalta. Hitmiksi WhatsApp on 0401836576. Kuuluisia viimeisiä sanoja voi pistää tulemaan. Pitkäsen Ipe studiossa, seuraavaksi jonossa. David Guetta, Play Hard, Neo ja Akon tässä mukana, Captain Jackia sekä ehkäpä viikon tähtiartistia Base Hunteria myöskin jonossa.

0: David Guetta, Play Hard, Nio ja Akon tässä mukana Hitmixin keskipäivää mennään. Kuuluisia viimeisiä sanoja, mitkä on ne yleisimmät kuuluisat viimeiset sanat? Olisiko ne nää?
1: Kuuluisia viimeisiä sanoja. Käydäänkö vaan yhdellä? Tai kyllähän sitä nyt aina yhden voi ottaa.
0: No ehkä ne on juuri nää, ehkä ne on juuri nää. Kättöjackia tulossa myöskin, Bass Hunter näkyy tuossa jonossa, joten kannattaa olla korvat höröllä.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa, urbaani legenda.

0: Captain Jack soi Hitmixin keskipäivässä pitkäsen IPE studiossa, kello lähestyy 11 ja siellä tarjolla sitten uutiset tuota pikaa. Hitmixillähän viikoittain yksi artisti saa ehkä pikkasen enemmän rakkautta kuin joku toinen sillä kyseisellä viikolla, nimittäin viikon tähtiartistista on kyse ja tällä viikolla tähtiartisti on ollut Bass Hunter. Ja Bass Hunterilta kun tärähtää soimaan Boten Anna, niin se tarkoittaa sitä, että Satasen biisi on silloin käynnissä ja Satasen biisin aikanahan on tarkoitus soittaa studion numeroon 010 800 104, ja mikäli silloin pääset linjoille läpi ja oot ensimmäinen soittaja, niin voit olla jopa Satasen rikkaampi.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: Hitmixin viikon tähtiartisti soi tässä Bass Hunter All I Ever Wanted. Ei ollut sata se biisi, vaan ne puutteen Anna, kun tärähtää soimaan, niin silloin ne puhelua studioon numeroon 01080104. Mike Posnerin I Took a Pillin biisa sekä Ace of Basin Beautiful Life vielä tarjolla ennen tasan uutisia.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja.

0: Ace of Base, se on Hitmixin keskipäivässä pitkässä nipestudiossa. Beautiful Life on tämä kipale. Tasan uutiset puskee päälle ja uutisotsikoissa tähän perjantaihin. Lisätietoja. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtuma paikalta. Muotimoguli Krista Paakkasen perintöriita oikeudessa ja kansanedustajien taksikortit. Ne tänään uutisotsikoissa.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.

0: Valmentaja Ville Kautsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
1: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
2: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Muotimokuli Kirsti Paakkasen perintöriitaa käsitellään oikeudessa tänään. Vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö ja hänen siskon tyttärensä Regina Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnättä. Viranomaiset ovat päätyneet siihen, että testamentti on aito eikä sitä ole väärennetty. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä

0: vuodessa noin 2400 euroa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: 5:15 kello Hitmixin keskipäivää. Mennään vielä 3 tuntia pitkäsen Ipe sun seurana. Vielä tämän perjantai Joonas Vuorela ensi viikolla takaisin lomilta. Tänään on kyselty kuuluisia viimeisiä sanoja tähän perjantaihin. Tarinoitakin niistä on tullut ja jokainen tietää, mistä mä puhun. Yleensä mulla ne viimeiset sanat tulee golfkentällä, kun yritetään sitä vesiestettä, että kyllähän se siitä yli menee. No, harvoin ei mennyt, niin kuin ei esimerkiksi eilen. Muutamia hyviä esimerkkejä myöskin. No, mikäs tää punainen nappi tässä nyt oikein mahtaa olla? Okei, ei se mikään oikea karhu oo. No joo, tiedätte mistä puhun. Näitä voi laittaa studio WhatsApp-numeroon 0401836576.

0: E-Type Africa soi hitmiksi keskipäivään, kello varttia yli 11, Pitkäsen Ipe studiossa. Kuuluisia viimeisiä sanoja, niitä on pyydetty ja niitä on myöskin saatu tuonne studion WhatsApp-numeroon 0401836576. Ja kuuluisat viimeiset sanat, no, niitä on monenmoisia.
1: Ja sitten näitä kuuluisia viimeisiä sanoja, niin oi Kristus. Lainattiin vähän isäpuolen Hondaa ja...
0: Aina hyvä lähtö.
1: Oli tarkoitus kauniina kevätpäivänä mennä vähän testailemaan, miten Honda kulkee tuolla Järvenjäällä. On ajamassa sinne ja sitten tuota velipuoli siinä sanoo, että kestääköhän tuo jää?
0: Ai ai ai!
1: Mä sanon, kestää, kestää.
0: Niin varmasti.
1: Mentihin. No eipä kestänyt. Platsis. Se oli sellainen. Sinne meni.
0: No eipä olisi uskonut lopputulosta tuolla tarinalla, mutta kestää, kestää. Niinhän ne menee kuuluisat viimeiset sanat. Mielenkiintoista olisi kuulla, että mitä Hondalle kuuluu tänä päivänä, mutta... No, kuuluisia viimeisiä sanoja, niitä voi laittaa tulemaan 0401836576. Eva Max, Sweet But Psycho, seuraavaksi Hitmixin keskipäivää. Hyvää perjantaita!

0: Sweeper Psycho, Eva Max, Hitmixi keskipäivään. Solid Basin, You Never Know, myöskin Koralen univiidakko aivan tuota pikaa. Loistavaa perjantaita, pidetäänhän toisistamme huolta. Olit sitten duunista jo päässyt tai vielä lusimassa sitä viimeistä päivää, niin meininki pysyy katossa.
1: Sadan päivän ajan, kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
6: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: 12, puolen päivän jälkeen, Hitmiksin keskipäivässä on puolen päivän tuplaa tarjolla, mutta sitä ennen paljon muutakin tarjolla Korallen Univiidakko sekä Lost Frequencies ja Bonfuck MCs yhdessä Freestyler. Pitkäsen Ipe sun seurana tämän perjantai vielä ensi viikolla vuorolla Joonas sitten omalla paikallaan tässä keskipäivässä. Kuuluisia viimeisiä sanoja, sellaisia, no, pääseekö tosta nyt sitten yli ton vesiesteen golfkentällä tai mikäs tää punainen nappi tässä nyt oikein sitten on? No, vähän samaa kastia menee tämäkin.
1: Oli lapsena kielto, ettei tonne saunan taakse talvella saa mennä leikkimään lumikasoihin, mitä sinne kiertyi, kun katolta tuli lumet alas. Ja olinpa kerran sitten kavereiden kanssa siellä hollilla leikkimässä ja kaveri vielä sanoi, että niin, muistathan sinne ei saanut mennä. Totesin, että no ei siinä nyt mitään käy. Aina ennenkin oltu täällä. Ja kuinkas kävikään, uiskahdin lumikasan päältä ja huuli peltikaton reunaa, niin huuli auki. Oli mukava mennä äidin luo sanoa, että nyt kävi näin ja kun kysyttiin, että missäs olit, niin oli aika hiljaista tyttöä.
0: No ihan varmasti oli hiljaista, en epäile sekuntiakaan ja siinä kun joutuu pikkasen selitystä kaivamaan vielä, mutta lähdetään nyt siitä, että vaikka vanha sanonta kuuluu, niin saunan takana on tilaa, niin ei mennä pelleilemään, varsinkaan talvella ei mennä sinne saunan taakse kikkailemaan, varsinkin jos siitä on sanottu, että sinne ei saa mennä. Toki, no, onhan siellä nyt ennenkin oltu. Sinne.

Korallinen univiidakko soi hitniksi keskipäivässä pitkässä Nipe-studiossa. Kello on ylittänyt 11:30. Lost Frequencies sekä Pump Punk MCs Freestyler seuraavaksi. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Tuhti päivitys legendaariseen freestyleriin Lost Frequenciesissa ja Bump Funk MC's Hitmixin keskipäivässä. Pitkäsen Ipe studiossa sun seurana tätä perjantaita viemässä eteenpäin. Hitmix soittaa tänä kesän ajan ainoastaan kesäbiisejä. Ja 100 päivää kesää kisa on käynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, ja sieltä voit voittaa itsellesi, kun arvaat kuinka monta biisiä tänä kesänä Hitmixillä soi. Itsellesi ja kaverille se tiketit David Guettan kauden päätöskeikkaan, kesän päätöskeikkaan Ibizalle. Ei ole huono palkinto, ei alkuukaan. Ja yksi Hitmixin kesäbiiseistä, joita tähän kesään soi, kuullaan seuraavaksi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on

0: Yksi Hit Mixin sadoista kesäbiiseistä soi tässä Studio Killersi Jenny. Ja ainakin Does It Matter tuossa listalla vielä tulossa, ja tasan uutisia myös Groove Coveragein Moonlight Shadow näkyy tuolla jonossa. Pienen breikin jälkeen olisi tarjolla lisätietoa festivaaleista, ja festivaaleista nimenomaan ensi viikolla Helsingissä järjestettävästä Helsinki City Festarista ja aika mukavasta kisasta, joka sitä koskee.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hit Mix. Hey!
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kiireitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosirejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02-02-30.
11: Soitan ehkä itsekin.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
16: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
17: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

Hitmiksi keskipäivää pohditaan menemään. Pitkäsen IP studiossa kohta tasan uutiset tarjolla. Mutta sitä ennen pieni muistutus siitä, että ensi viikolla järjestetään Helsingissä Uudenseljakadun jäähallin ympäristössä Helsinki City Festival, ja kattaus on kyllä kohtalaisen maukas. On Bamfan Kemsissiä, on Flow Raidaa, siellä on JVGtä, siellä on Black Eyed Peasia, ja siellä on Kuumaa, siellä on Macklemore, siellä on Halo Helsinki, siellä on kaikki, ja sullakin on mahdollisuus sinne päästä. Nimittäin tänä viikonloppuna on käynnissä Hitmixin osalta Brick and Lace bongaus, mikäli Brick and Lace kanavalla soi, niin siinä tapauksessa se kannattaa bongata ja käydä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix heittämässä tuo bongaus siihen suuntaan. Nimittäin palkintona on VIP-liput Helsinki City-festareille, 3 päivää tykitystä tarjolla. Tästä viikon päästä ollaan jo festaritunnelmissa. Ja siihen päälle VIPien keraksi Meet and Greet Brick and Lacen kanssa, joten mikäli Brick and Lace tärähtää, niin osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix.

0: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
1: Se pitää paikkansa, nimittäin tuossa 12 jälkeen on tarjolla keskipäivänne tuplaa Pitkäsen Ipe studiossa. Keskipäivän tupla toimii tänään perjantaina sillä tavalla, että te päätätte artistin ja te päätätte kaksi biisiä putkeen, miltä artistilta ja mitkä biisit laitetaan. Studio WhatsApp-numero on 0401836576. Mikäli haluat päättää artistin ja saat päättää siihen päälle vielä molemmat kappaleet, niin pistähän WhatsAppia tulemaan 0401836576. Groove Coverage, Moonlight Shadow, kuitenkin vielä tuossa ennen tasan uutisia ja keskipäivän tuplaa.

0: Moonlight Shadow soi hitmiksi keskipäivässä, kun Crew Coveragein keskipäivä tuplaa odotellaan. Te saatte päättää artistin, saatte päättää myöskin molemmat biisit, jotka soitetaan. Ne tulossa uutisten jälkeen. Tupla toiveet voi laittaa numeroon 0401836576.
1: Hitmiksin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Tupla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.

0: elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Klaas Olsson.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruununprinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruununprinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
8: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
9: Kello on 4:12 Hitmixin keskipäivässä pitkäsen ipä vielä parisen tuntia ja sen jälkeen sitten allekirjoittanut viikonlopun viettoon. Ensi viikolla Joonas Vuorella omalla paikallaan 10-2. Kunhan on sitten rusketukset saanut tasailtua ja myöskin after sunit hierottua pois iholta. Keskipäivä tupla tarjolla tuossa aivan tuota pikaa. Vielä voi laittaa toiveita. Saatte päättää artistin ja molemmat biisit, jotka soitetaan samalta artistilta. WhatsApp-numero on 0401836576. Samaan numeroon voi laittaa tulemaan lisää niitä kuuluisia viimeisiä sanoja, joita tänään on

Itmiksin keskipäivässä kuultu. Kaikenlaista maan ja taivaan väliltä siihen on mahtunut. Koronan The Rhythm of the Night kuitenkin ennen keskipäivän tuplaa vielä tarjolla. Loistavaa perjantaita, jos oot sitten töissä tai töistä pääsemässä tai jo mahdollisesti päässytkin, niin pidähän lippu niin sanotusti korkealla.

0: Rhythm of the Night soi hitmiksi keskipäivässä, kello 10:10. Ja se tarkoittaa tässä kohtaa keskipäivän tuplaa. Kaksi biisiä samalta artistilta ja se on teidän päätös.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Keskipäivä tupla, sama artisti, kaksi biisiä siltä ja toiveita on Hitmixin studio on saapunut WhatsApp-numeroon 0401836576 ja tänään toiveen paiskas meille Roni.
2: No morjesta, jos sais toivebiisiä laitella, niin Darude olisi aika kiva. Ja siltä vaikka Sunstormi ja Feel the Beatti. Ois mukava. Yes, moi.
0: No, pakkohan se on toteuttaa, kun kerran Darude toivotaan, niin kyllä mä sen melkein aina toteutan siinä kohtaa. Sandstormilla lähdetään sen jälkeen Feel the Beatia perään. Loistavaa perjantaita Hitmixin keskipäivästä. Bilet pystyy!

0: Keskipäivä tuplan toisena biisinä soi Darude Feel the Beat heti Sunstormin perään Ronin toiveena. Tämä duo 12.16 näyttää kelloa Hitmixin studiossa. Keskipäivää mennään vajaa parisen tuntia vielä. Pitkäsen Ipe teidän seurana ja kuuluisia viimeisiä sanoja, niitä tulossa Labushin jälkeen. Niitä on tähän keskipäivään saatu ja kyllä kuuluisat viimeiset sanat, kun golf-esteen yli lähdetään ylittämään, niin kyllä se siitä menee. No, niitä on monenlaisia ja niistä on jokaisella varmasti kokemusta.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä? Omaan päähän.
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
18: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on pilvinen, iltapäivällä poutaa, illalla sadekuuroja. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
18: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
1: Hit Mix.

0: La Bouche, Be My Lover, se on hitniksi keskipäivään. Pitkäsen IP studiossa kello lähestyy 12:30, vielä 1.5 tuntia siis keskipäivää jäljellä ennen kuin viikonloppu koittaa myöskin allekirjoittaneella. Vuorolla Joonas on ensi viikolla sitten omalla tontillaan tässä samaisessa ruudussa keskipäivässä 10-2. Tänään on kyselty noita kuuluisia viimeisiä sanoja ja tuossa tuli muutama viesti vähän eri kulmalla kuin mitä itse olin siinä ajatellut, vaan legendaarisia kuuluisia viimeisiä sanoja tietysti erilaisilta merkkihenkilöiltä, jos muistellaan vaikkapa jotain Julius Caesarin legendaarista sanontaa, että sinäkin bruttukseni. No ilmeisesti se taisi kuitenkin olla sitten tuosta Shakespearein näytelmästä, eikä taida ihan pitää lopulta paikkaansa. Marie Antoinette puolestaan on viimeisinä sanoinaan sanonut, anteeksi herra, en tehnyt sitä tahallani. No joo, en lähde edes kokeilemaan, miten toi sitten lopulta kääntyy ranskaksi. Allekirjoittaneen ranska on ehkä pikkuisen huteraa, mutta tässä nyt on tänään kuitenkin kuultu hyviä esimerkkejä siitä, että mitä se voisi olla, ja onneksi nyt sen suurempia ei ole kuitenkaan sattunut, mutta voi olla, että sattuu, nimittäin Teemulla on bailut pystyssä tänään ihan selvästi, kun tässä kuuntelee ja lukee Teemun viestejä, mitä tulee, joten perjantai on hyvässä mallissa. Tänään kun oletusarvona on se, että kun menee kotiin ja vaimo kysäsee siinä, että mitä sä oot juonut. No, kuuluisat viimeiset sanat vois tässä tapauksessa olla vaikka, että mitä?
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Goldilocks Made Up ja No Mercy, Where Do You Go? Seuraavaksi hitmiksi keskipäivä.

tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella some.

0: L'amour, l'amour toujours tulossa aivan hetken kuluttua Pitkäsen Ipe studiossa. Ja kun kuuluisia viimeisiä sanoja tässä on nyt tämä perjantai vietelty, niin viestiä tuli Henrikiltä, että miltä semmoinen kuuluisat viimeiset sanat, miltä kuulostaisi kuin eihän täällä kaasu haise. Ei. No joo, menee kategoriaan. Ostan täysin kuuluisat viimeiset sanat, mutta sytyin kyllä myöskin, kun kattelin tuossa vähän legendaaristen ihmisten kuuluisia viimeisiä sanoja, niin miltä semmoset kuulostaisi, kun mitä Karl Marx on sanonut, että viimeiset sanat on niitä varten, jotka ei ole sanonut tarpeeksi elämässään. No okei, tässä mennään taas vähän sinne synkkään päähän, että ne on ihan oikeasti niitä viimeisiä sanoja sitten siinä kohtaa. No joo, ymmärrän, mutta no, itse en ole kyllä miettinyt sen pidemmin, että oikeasti sitten jos siihen tilanteeseen tulisi, niin mitkä ne todelliset kuuluisat viimeiset sanat sitten itsellä olisi. Ehkä ne tulee vähän siinä tunteen palossa sitten. Joka tapauksessa muistutus siitä, että Hitmixillä on käynnissä 100 päivää kesää skaba ja tarkoituksena on arvata, kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmixillä soi. Voin sanoa, että se ei ole satoja, se on tuhansia. Lähimmäs arvannut tai jos joku jopa tietää vastauksen osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja käy sen täräyttämässä sinne, niin voittaa itselle ja kaverilleen liput David Guettan kesän päätöskeikalle. Ibiza on paikkana, joten ei siitä muuta kuin laskinta käteen ja siitä vaan rustailemaan. Kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmixillä soi?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin

0: Tiesto Remix, Checo ja Torres, L'amour toujours. Muistutus Hitmixin keskipäivä kuulijoille, että sata se biisi, se on tällä viikolla Bass Hunterin Botten Anna, ei enempää eikä vähempää, joten kun Botten Anna tärähtää soimaan, niin siinä kohtaa puhelin käteen ja soittonumero on 010 800 104, eli 010 800 104.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: satasen biisikisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva satasen biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Bass Hunter, Botten Anna.
3: Hitmix.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
11: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Hit miksi keskipäivässä soi Bass Hunterin viikon tähtiartistin Booten Anna ja Vilke on kova tuossa studion ruudulla, kun puheluita tulee joka suunnasta, nimittäin sillä on syynsä. Ja otetaan tuosta yksi sitten esiin, jos se vaan saadaan ihan suoraan lähetykseen asti. Kuka soittaa ja minkälaisella asialla?
1: Joni tässä, morjessa.
0: No niin, morjes Joni. Minkäs tyyppisellä?
1: Niin, ajattelin soittaa, kun tuo Booten Anna rupesi soimaan tuossa, niin...
0: No näinhän se on. Booten Annassa on pikkunen vipu siellä olemassa. Satanen olisi tarjolla. Jos satanen sulla laitettaisiin, niin mitä sillä satasella tehdään?
1: No voisi käydä vaikka illallisen vetämässä vaimon kanssa. Että...
0: No ei ole huono. Vaimoon sijoittaminen ei ole huono ratkaisu ikinä. Mä voin sen luvata. Ei muuta kuin pistetään sulle satanen... tulemaan ne Booten Anna bongattu. Erittäin hyvää viikonloppua. Onko jotain isoja viikonloppusuunnitelmia tarjolla?
1: No ei ole silleen mitään ihmeellistä, että varmaan kotona vaan tulee oltu. Vähän levähtää siinä ja tuommoista.
0: No mut hei, sulla on nyt satanen siinä pinkassa, niin jos tulee jotain äkkistä, niin otat vaimon mukaan ja viet sen syömään, eikö niin?
1: No näinhän se on tehtävä kyllä.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, onnittelut voitosta. Booten Anna bongattu. Hitmixillä tarjolla seuraavaksi Britney Spears ja Oops, I Did It Again.

Oops, I did it again, soi Hitmixin keskipäivään Britney Spears ja sitä ennen Joni oli herkällä kädellä ja herkällä korvalla liikenteessä, nimittäin nappasi itselleen satasen biisi kisasta Bass Hunterin Botten Anna bongattuna ja siitä lähtee Jonille sitten tähän viikonloppuun ekstra satanen, kannattaa olla kuulolla nimittäin tämän viikon tähtiartisti Botten Annaa, kun nyt tärähtää, niin silloin lähtee satanen liikenteeseen. Tasan uutiset painaa päälle, sen jälkeen tulossa duunipäivä toiveita tähän perjantaihin, millä saadaan viikonloppu käyntiin oikein mukavasti tai saadaan ne viimeiset tunnit kulumaan siitä työpäivästä, niin niitä toiveita otetaan vastaan numero 0401836576. Seuraavaksi Alan Walker, Play Feet K. 391 tungevaan Tamango Eurodanceria oikein parhaimmasta päästä.

0: Jotenkin tämän biisin näkee raikaavan jossain kuuman kesäklubin aamujen pikkutunneilla. Pitkä se nipeä hitmiksi keskipäivässä. Seuraavaksi tarjolla tasan uutiset. Microsoft, eduskunnan taksimatkailut, siinä päivän uutisotsikoita tähän perjantaihin. Ja sen jälkeen tarjolla duunipäivätoiveita 0401836576 vielä tuohon perjantain ja keskipäivän viimeiselle tunnille.
1: Sadan päivän ajan kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Mac

0: Vattenfall.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ilta-Sanomien uutiset. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Kikavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Suomalaisten kesälomabudjetit ovat laskeneet viime vuodesta 40 euroa, kertoo LähiTapiola. Tänä kesänä suomalaiset käyttävät kesälomiinsa keskimäärin 958 euroa. Naisten budjetit laskivat selvästi viime vuodesta keskimäärin 80 euroa. Miesten budjetit taas pysyivät ennallaan. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruunun prinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sää on kesäisen lämmin.

0: ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä on tarjolla Hitmixin kesää. Se on, pitää täysin paikkansa. Pitkäsen IPE keskipäivässä vielä tunnin verran kahteen asti vuorolla Joonassa ja sitten ensi viikolla omalla tontillaan 10-2. Duunipäivä toiveita, niitä saa laittaa tulemaan. Tänään on myöskin käsitelty kuuluisia viimeisiä sanoja, mutta duunipäivä toiveita. Niitä numero on 0401836576. Tuossa on tulossa seuraavaksi Interfacein No One Else, sen lisäksi myöskin Faithlessin Insomnia. Ei huono perjantai-startti, ei missään tapauksessa. Loistavaa perjantai-iltapäivää.

0: Endless Insomnia Pitkäsen Ipe studiossa. Ja sitten on aika duunipäivä toiveiden.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Duunipäivätoiveisiin käsiksi seuraavaksi. Ja Liina laittoi viestiä Vantaalta, että Vantaalla kuuman viikon päätteeksi nyt sataa vettä. No se on vähän ihkeempi homma, mutta ei anneta Liina sen häiritä. Biisi toive sopii kyllä loistavasti siihen teemaan joka tapauksessa. Pitbullin Rain Over Me, sillä saadaan toivottavasti tätä perjantaita pikkusen käännettyä paremmaksi.

0: Hitmiksi keskipäivässä soi Liinan toive Vantaalta. Pitbull ja Rain Over Me sopii hyvin tähän vähän sateiseen, ainakin pääkaupunkiseudun perjantaihin. Toivottavasti tästä tulee edes pikkasen parempi mieli.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Työn iloa vielä niille, jotka työpaikalla perjantaina on. Pitkä sinipä studiossa täällä, joten töitä riittää vielä semmoisen 40 minuuttia ennen kuin sitten viikonlopun viettoon. Ensi viikolla Joonas Vuorella omalla paikallaan tässä keskipäivässä 10-2. Mukava viikko on ollut teidän seurassa ehdottomasti. Movetronin risti nolla tulossa. Siellä on myöskin Günteriä aivan tuota pikaa, joten kyllä tämä perjantai pysyy käynnissä siitä huolimatta. Pidetään huolta siitä.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Launea.
11: Launea.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
15: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
14: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
15: Tavallista makkaraa.
14: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
15: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä.

0: se kannattaa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
5: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Movetronin ristinolla, se on Hitmixin keskipäivään. Günteriä, The Sunshine Girls, seuraavaksi jonossa. Ja sen jälkeen, kuulkaas, puheisiin otetaan sellainen tapahtuma kuin jalkapallon MM-kisat. Ihan kohtalainen tapahtuma on kyseessä. Hitmixin somessa on ollut skaba käynnissä. Ja siihen liittyy FIFA Fanzone, Portugali, Kongo-ottelu ja Hitmixin jengi.
1: Touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Jalkapallo MM-kisat alkaa aivan tuota pikaa ja Hitmix on mukana. FIFA Fan Zone on ollut kilpailu, joka on löytynyt Hitmixen Suomi-sivulta ja sinne on päässyt heittämään oman arvauksensa Hitmixin jengin maalintekotaidoista ja siitä yrityksistä, että miten pallo maaliin menee. Palkintona siitä Hitmixin jengin kanssa ilta 17.6. Portugali-Kongo-ottelun yhteydessä vähän ruokaa ja juomaa. Ja nyt meillä on kisavoittaja linjoilla. Esa, miltä kuulostaa ilta Hitmixin jengin kanssa Portugali-Kongo-ottelun yhteydessä?
4: Kuulostaa kyllä oikein mahtavalle, että en ole kertaakaan jalkapallopelejä käynyt katsomassa, niin tämä on ihan eka kerta itselle.
3: No mahtavaa, vieläkin parempi. Vähän ruokaa ja juomaa siihen kylkeen. Et ole siis selkeästi mikään ihan semmoinen HC-jalkapallofani, tulkitsenko oikein?
4: En ole ihan kumminkaan.
3: Et ihan kuitenkaan, mutta tiedät kuitenkin, kuka Cristiano Ronaldo, se varmaan nimenä sanoo jotain, eikö näin?
4: Joo.
3: No kuka on sitten, jos mietitään jalkapallon MM-kisoja, niin kuka on sun suosikki? Mikä maa voittaa? Siellä on Argentiina tällä hetkellä, Lionel Messi, hallitseva maailmanmestari, mutta kuka on sun suosikki? Vaikka et futisfani ole, niin sen verran pitää pystyä sanomaan.
4: No, ehkä mun mielestä toi Brasilia.
3: Oi, Brasilia. Mun lapsuusajan suosikki oli Brasilia. Siellä oli Ronaldot ja siellä oli kaikki. Se oli semmoista samba-karnevaali. Onko se enemmän se samba vai se futis, mikä sua tässä kiinnostaa?
4: Sekä että.
3: Samba-meiningillä mennään. No mut hei, loistavaa, onnittelut. Laitetaan sulle viestiä tulemaan, että missä nähdään tarkalleen. FIFA Fan Zone-tapahtuma siis 17.6. Hitmixin jengin kanssa pääset sinne viettämään iltaa. Portugali-Kongo on silloin illan ottelu.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. They left me broken. Tuesday
1: I was through with hoping. Hit Mix. Kisastudioita on koko kesä tarjolla ihan varmasti. Yksi niistä siis FIFA Fans on Robert Miles Children. Se on seuraavaksi Hit Mixin keskipäivässä, kun kello lähestyy pikkuhiljaa jo kahta. Pitkäsi nipe vielä sun seurana. Studioikkunasta kun katselee, niin pikkasen soteiselta näyttää, mutta ei anneta se haitata tätä viikonloppua. Pidetään ainakin tää perjantai toisistamme huolta ja pidetään meininki katossa.

0: Seuraavaksi tulossa Imani, Don't Be So Shy, myöskin Mojo vielä ennen kello 2. Pitkäsi Nipe sun seurana viemässä tätä perjantaita eteenpäin. Viimeisiä viedään, ja kun kuuluisia viimeisiä sanoja tänään on haettu, niin pitääpä miettiä, millä tämä päivä oikein sitten lopetellaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin picnic.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
15: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
7: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
8: Niin, totta.
7: En tiedä, onko tänä päivänä enää olemassa.
8: En ole varma.
7: Mutta niillähän oli semmoinen ihan siis, että lähde seikkailulle ja go before it's too late. Eli 33-vuotiaaksi saakka saattoi heiltä ostaa halpoja lentolippuja ja heidän mainoksensakin oli sellaisia, jotka muuten ei menisi tänä päivänä enää läpi. Oli miehen virtsasuihku, joka nuorena menee pitkälle ja sitten kun ikä tulee lisää, niin se alkaa vähän lyhentyä.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Don't be so shy. Siinä ehkä hyvä ohje tähän viikonloppuun. Hitmixin keskipäivään mennään. Imani, Filatov ja Karas remiksi. Mojo Lady, Hear Me Tonight, Datsa Superhero myöskin vielä ennen kello 2 uutisia Hitmixin keskipäivää. Pitkäsen Ipe studiossa.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Taputteluja vaille valmis. Pitkäsen Ipe kiittää tästä viikosta. Ensi viikolla palataan normaaliin päiväjärjestykseen, kun vuorella Joonas takaisin loman raikkaana ja hyvällä rusketuksella. Toivottavasti ainakin. Sitä ei ole tarjolla tähän perjantaihin, kun sen verran sadetta näyttää olevan ainakin Helsingin suunnalla, mutta ei anneta sen haitata. Daysin Superhero on tuossa tulossa ja sen jälkeen päästään kello 14 uutisiin. Siellä tarjolla muun muassa uutinen Petteri Summasen näyttelijän uusista aikeista, mitä miehellä on mielessä, mutta kiitoksia tästä keskipäivästä. Se on viikonloppua kohti ainakin allekirjoittaneen osalta, joten moi moi!

0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua.

0: reppua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
0: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissanille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle. Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Oot sä tosissas?
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Vannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-maallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi, kertoo puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo. Harkimo hakee itse jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi pyrkii myös Turun yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari. Liike Nytin puoluekokous järjestetään huomenna Helsingissä. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan

Sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kokoomus aloittaa tänään puoluekokouksensa Jyväskylässä. Tämän päivän ohjelmassa ovat muun muassa selonteot puolueen

0: Radionovan.fi.
1: Lämmin, mutta epävakainen sää jatkuu. Huomenna lauantaina maan länsiosaan luvassa on vesisateita. Pilvisyys on monin paikoin runsasta ja maan etelä- sekä keskiosassa myös tuulee kohtalaisesti. Idässä ja Lapissa on päivällä osin aurinkoista. Päivän lämpötila huomenna idän ja pohjoisen aurinkoisemmilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla asteita 16-20.

0: Hit, miksi on se perjantai?
1: Siis usko tai älä, mutta se on taas perjantai. Siis mihin nämä viikot vaan vyöryy tässä koko aika? Apua! Viikon loppua hei tässä starttaillaan. Tervetuloa kyytiin mukaan. Se on posiperjantain aika. Mä oon Kiviharjun tytti. Terve. 2:03 on kello. ATP 9pm, Till I Come, Lauryn Euphoria. Nää soi ihan hetkisen kuluttua tutulla perjantai-biisillä. Ehdottomasti polkastaan tääkin posiperjantai käyntiin. Ja sitten hei, duunipäivätoiveita, niitähän saa mulle laittaa. Oot sitten aloittelemassa siellä vasta työvuoroa tai pikkuhiljaa alkaa hanskat siellä tippumaan ja lähdet viikonlopun viettoon, niin ei muuta kuin toivetta kehii, mikä piristäisi tässä vaiheessa. Ja ääniviesteistähän minä tykkään. 0401836576. Se on WhatsApp-numero.
0: Hit Mix.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
2: Mä tuossa pari viikkoa sitten hehkutin silloin viikon kohokohtana, että me varattiin ystävän kanssa aasijooga. Sen piti olla huomenna ja mä oon oottanut sitä kuin kuuta nousevaa, mutta nyt se valitettavasti jouduttiin vähän siirtää tonne eteenpäin. Hetkellisesti masennuin, kunnes en sitten enää masentunutkaan. Sitten mä jo ilakoin, koska se vaihtui nyt sitten tyttöjen tällaiseen saunailtaan. Sitä mä kyllä ootan. Se on ehdottomasti tämän viikon kohokohta. En muista milloin olisin ollut oikein tolleen kunnolla hienossa mestassa meren rannalla siinä saunomassa ja ehkä sitten ottamassa vielä yhden sellaisen perjantai-juoman. Niin tää meni silleen sitten loppupeleissä aika kivasti. Kato, ei liikaa makeeta mahan täydeltä, että jos joka päivä olisi vaan kaikkea tollaista kauhean kivaa actionia, niin eihän nämä hommat nyt silleen toimi. Nyt mennään saunomaan ja tuossa sitten vähän myöhemmin fiilistellään sitten sitä aasijoogaa. Mutta hei, mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? Mikä on ilahduttanut sua vai onko se nyt vasta tulossa tässä viikon loppuna?
1: WhatsAppaa tytille.
3: Hitmixin numeroon 0401836576.

0: Euphoria Loreen iltavaltuus People Feel So Good jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten sieltä on tulossa sen jälkeen myös 3 biisin putki. Onko siellä kenties sun duunipäivä toivekin messissä? Laita viestiä, ääniviestiä 0401836576.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia,

0: kilpailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Älä huido.
5: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: Arrest on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
6: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
14: Hit

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

0: Vaan viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa. Tässä on Valdos People, Feel So Good. Seuraavaksi me täräytetään 3 biisin putki tässä soimaan ja pistetään duunipäivä toiveita kehiin.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No moi, ihana iloinen tytti.
0: No moi!
2: Hei, onpas kivaa, kun olet piristämässä meidän tätä viimeistä työtuntia moi. Täällä. Tähän väliin olisi kiva kuulla Porschen Boysien Tämän kesän viheltelen. Oliko se niin, sen niminen se biisi? Kiitos, se olisi kiva kuulla. Kaikille mukavaa perjantai-iltaa, moi!
0: Laitetaan Portion Boysia Tämän kesän viheltele ja kivaa viimeistä työtuntia sinne ja hyvää viikonloppua!
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: työtuntiin Portion Voice tämän kesän viheltelen. Mitäs laitetaan sitten seuraavaksi?
1: No moi.
0: Moi.
1: Tota viikonloppu ihan liipasimella tässä allekirjoittaneella, pari tuntia vielä duunin jäljellä. Mutta jos sais tommosen sateisen päivän piristykseksi Ice MC:n It's a Rainy Day, niin olisi erittäin maukas. Kiitos.
0: Kiitos, laitetaan.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tässä on alessa yhdessä Zara Larssonin kanssa tää on Words. Bonfa Kemsi Super Electric jatkaa ihan tuokion kuluttua. Mulla on täällä hei muuten voittaja selvillä. Futis-iltaa Hitmixin kanssa, sellaista on tässä nyt ollut tyrkyllä. Futiksen MM-kisat, nehän starttaa ensi viikolla 11. päivä ja tuohon musiikkitalon kupeeseen rakentuu Suomen ensimmäinen FIFA-lisenssoitu fanikatsomo. Portugali-Kongo-matsi, sellainen pelataan 17. päivä ja meidän kanssa. Tota on nyt sitten mahdollisuus ollut päästä katsomaan. Tähän me palataan hei ihan kohta.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix. Hey!
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-marketista, oman kylän kaupasta.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
13: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä. Jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
14: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikö tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulin.
15: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
16: Kiitos.

0: 16 minuuttia on matkaa kello 15. Tässä on Poffa Kensis Super Electric. Posi perjantaisa. Calvin Harrisia ja Bäkkäreitä tulossa seuraavaksi. Kivaa perjantaita Tytti-studiossa. Moikka! Futiksen MM-kisat ne tosiaan starttaa ensi viikolla 11. päivä. Ja nyt tuohon Helsingin musiikkitalon kuppeeseen rakentuu Suomen eka FIFA-lisensoitu fanikatsomo. Ja tästä on ollut myöskin Skapa käynnissä, jossa on sitten mahdollisuus voittaa Hitmixin jengin kanssa pääsyn katsomaan Portugali-Kongo-matsia. Tää pelataan 17. päivä kesäkuuta. Se, mitä tässä on tarvinnut tehdä, on siis ollut veikata, että montako maalia meistä jokainen sitten saa. On ollut 5 potkua. Hitmixin iltapäivän Oku Luukkainen, Saara Forsberg kaksikko. Heidän video on niin ikään ollut nähtävillä Hitmixin somekanavissa ja tänään sinne on nyt sitten täräytetty nämä, että miten nämä niin kuin oikeasti meni. Saara sai sieltä yhden maalin, Oku pyöreät 0. Eli 1 maali sieltä sitten on tipahtanut ja täällä arvontaa, kun olen oikein vastanneiden kesken suorittanut, niin Markus Petäjä, Petäjä Markus. Hän on veikannut sieltä yhden maalin, eli ihan nappiin. Ja arvonta tosiaan osui hänen kohdalle, niin se olisi ei muuta kuin avekkia matkaa ja Portugali-Kongo-matsiin 17. päivä kesäkuuta. Tämä alkaa kello 20. Niin nähdään sitten tuossa Helsingin musiikkitalon kupeessa. Suomen ensimmäisessä FIFA-lisensoidussa fanikatsomossa.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Toinenkin voittaja hei muuten selviää sitten vielä tässä tämän iltapäivän aikana. Kato, kun minäkin kävin potkimassa sitä palloa.

0: I Want It That Way Backstreet Boysilta soi Posi perjantaissa. Kaskadan Bad Boy ihan hetkisen kuluttua ja sitten vuoroon Ilta-Sanomien kello 15 uutiset. Uutisten jälkeen musaa Mr. Presidentiltä ja David Guettalta. Mahtavaa perjantaita, tytti täällä. Ja sitten hei muuten tuossa kello 15 jälkeen mennään myös niihin viikon kohokohtiin. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576. Se on WhatsApp-numero.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Hit mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Poliisi tutkii VR

kerran junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksijärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui

0: Suomesta on löydetty 2 tieteelle uutta surviaissääskilajia. Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat kuvasivat lajit Utsjoen ja Vetsijoen alueelta. Löydöt varmistettiin DNA-lajitunnistuksella ja yksityiskohtaisella rakennetutkimuksella. Uusien lajien nimet ovat Eugieferiella paasivirtai ja Eugieferiella viljamii. Suomessa tunnetaan nyt 792 surviaissääskilajia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina maan länsiosaan luvassa on vesisateita. Pilvisyys on monin paikoin runsasta ja maan etelä- ja keskiosassa myös tuulee kohtalaisesti. Idässä ja Lapissa on huomenna päivällä osin aurinkoista. Päivän lämpötila idän ja pohjoisen aurinkoisemmilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla asteita 16-20. 3:03 on kello, kivaa perjantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa, moikka. Viikon kohokohtiin mennään ihan hetkisen kuluttua, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Kesämusalla jatketaan Mr. President Coco Jumbo, siihen perään David Guettan Dangerous. Ja hei, kesästä puheen ollen, sehän kestää Hitmixillä 100 päivää, jollain se kestää sitten vielä vähän pidempään. Jatkot, ne on luvassa siellä myöhemmin syksyllä. Ibizalla David Guettan keikalla. Sun tehtävä on arvata, että paljon me soitetaan niitä kesäbiisejä tämän kesän aikana. Ne on 10 000, sen verran mä voin antaa vinkkiä. Oman veikkauksen voi käydä jättämässä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
3: Hitmix.
2: Ja lähimmäksi veikanneiden kesken tosiaan arvotaan kesän päätösreissu Ibizalle, David Guettan Ibiza-kauden päätösbileisiin.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Dangerous David Guettalta ja Sam Martinilta soi Hitmixillä. Rihannan ja Jay-Z'n Umbrella seuraavaksi. Sieltä on tulossa myös Sassilta Mysterious Times ihan hetkisen kuluttua. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mitkä on ne asiat, mitkä on ilahduttanut sua tällä viikolla? Mä tuossa jo aikaisemmin kerroinkin, että se on kuule tyttöjen saunailta tänään tästä, kun kello 18 tulee mittariin, niin minähän singahdan sitten löylyihin ottamaan oikein sellaiset kunnon löylyt. No en ota, mä en ole mikään sellainen varsinainen saunoja, että mä siellä niinku tuntitolkulla viihtyisin. Katsotaan, niin se on yksi heitto ja jaha, tää olikin sitten tässä. No seuraa, se on se tärkein ja ehkä sitten sellainen pieni perjantai-juomakin siihen. Jaana laittaa, että tämän viikon kohokohdat on muun muassa tänään Okun vetämä retroradio. Kyllä vain, sehän starttaa kello 18. Ja huomenna mennään sitten Kirsin kanssa kunkkufesteille Ysäri-tapahtumaan, jossa illan viimeinen esiintyjä on myös Oku. Tulee huikee Ysäri viikonloppu. No niin, tennarit sitten tiukasti jalkaan kiinni ja ei muuta kuin sinne danssaamaan. Tonoppa siellä rakentelee takapihafestareita parhaillaan ja huomenna on sitten bilepäivä. Siinähän se menee viikonloppu kivasti vihellellen, soitellen ja laulellen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/

0: Tässä on Umbrella Rihannalta ja Jay-Z:ltä. Shashin ja Tina Cousinsin Mysterious Times topikin. Ja A7S:n Kerkraft 400 tulossa ihan kohta. Ja kyllä me sitten jatketaan vielä viikon kohokohtien parissa. Mahtavaa perjantaita!
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kuu supermarketin superpäivillä

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 25 minuuttia oli 3 on kello. Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikon loppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tyytti täällä. Tässä on Sass, Mysterious Times. Topikkia ja A7 Essiä ja Basic Elementtiä tulossa ihan kohta.
1: Hitmix. Viikon kohokohta.
0: Niina laittaa taas ihania valokuvia kissoista. Siellä on taas ollut uusia hoidokkeja ja luottamuskin on ansaittu. Oi vitsi, toi on kyllä ihan parasta. Ja Minna laittaa, että mä pääsen tekemään kakkuja juhliin, että kyllä siinä on kohokohtaa kerrakseen. Sunnuntaina on pojan rippijuhlat. Viikon loma sujunut mukavasti ja talo siivottuna juhlia varten. Oi ihania juhlia sinne. Ja mitäs sitten sanoo täällä Jyri?
2: No moikka tyttiä, oikein hyvää posi perjantaita.
0: Samoin.
2: Sä kyselet noita viikon kohokohtia, niin mulla tämän viikon kohokohta oli ehdottomasti, kun keskiviikkoaamuna Ridanpään Jussi soitti mulle Hitmixin aamusta ja kertoi, että mä olen voittanut 2-3 päivän lippua Helsingin City Festivaalille. Siitä on aika paha pistää enää tällä viikolla paremmaksi.
0: Jipi, jipi, jipi, onneksi olkoon lipuista, siellähän sitten nähdään. Ja jos hei, sä oot jäänyt nyt ilman Helsinki City Festival lippuja, niin hätähän ei ole ollenkaan tämän näköinen. Mä kerron sulle ihan kohta, että miten sä voit sellaiset vielä voittaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.
0: Topikin ja A7Essin Kertna 400, se soi tässä. Miten mulla menee aina tässä kielisolmu?

0: The Promised Man, Basic Elementiltä, The Weeknd, Blinding Lights tulossa seuraavaksi, myös Jam & Spoon, Ride in the Night, Fall in Love with Music ihan hetkisen kuluttua. Helsinki City Festivaalit, ne hei juhlitaan ensi viikon loppuna Nordiksella. Kyseessä 3 päivän festarit on muuten sitten järjetön artistikattaus. Siellä on mukana myöskin Brick & Lace, sisarus duo. Ja sulla on myös hei mahdollisuus voittaa VIP-liput noille festareille, ja pistetään itse asiassa siihen kaupan päälle sitten vielä meet and greet Brick & Lacen kanssa. Se, mitä sun pitää tehdä nyt tässä viikonlopun aikana, tää päivä mukaan lukien, lauantai, sunnuntai sitten vielä aikaa. Kun sä kuulet Hitmixillä soivan Brick & Lacen Love is Wicked-kappaleen, niin sitten sun pitäisi käydä näitä raportoimassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Sieltä sitten arvotaan voittaja, ja hänelle tosiaan lähtee Helsinki City -festareille VIPit sekä meet and greet Brick & Lacen kanssa.
1: Hitmix.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Blinding Lights The Weekendiltä, Jam & Spoon Ride In The Night, Fall In Love With Music tulossa ihan kohta. Ja sitten me lähdetään limboilemaan, mutta millä kirjaimella se tänään tapahtuu, niin sen mä paljastan ihan kohta.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda. Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.

0: 13 minuuttia vaille 4 on kello. Tässä on Jam & Spoon, Right in the Night, Fall in Love with Music. Kivaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Kiki Diakostin on The Riddle, Axwellin ja Ingrosson More Than You Know tulossa vielä ennen kello 16.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja tytti Kiviharju.
0: Kirjainlimbo toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. Viime perjantaina kirjaimena oli P niin kuin posi perjantai ja Haippi Vaiffi laittoi muun muassa tällaisen, että paistellaan piffit perjantain piristykseksi. Pirskahtelevat, poreilevat, palan painikkeeksi. Eli tähän tapaa. Ja tänään mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan S-kirjaimella alkavia sanoja. S niin kuin sauna. Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau! Kesän jatkot Ibizalla? Siis vau!
2: On se vau! Kisaile säkin! Supla.fi/hitmix

0: More Than You Know soi Hitmixillä. 5 minsaa on matkaa kello 16 Ilta-Sanomien uutiset ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten uutisten jälkeen sieltä on tulossa muun muassa Scatman Johnilta, Scatman ja Portion Boysilta ja Matilta ja Tepolta. Vauhti kiihtyy. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysnestä.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on elinsiirtojonossa, tiedottaa Norjan hovi. Hän odottaa keuhkonsiirtoa sairastamansa keuhkofibroosin vuoksi. Lääkärien mukaan kruununprinsessan tila on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Keuhkoihin on muodostunut lisää arpikudosta ja keuhkojen toiminta on heikentynyt. Tiedotustilaisuudesta raportoivat norjalaismediat NRK ja VG.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.

pilvisillä ja sateisilla alueilla sitten asteita 16-20. 3:03 on kello. Ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Tytti studiossa, moikka. Scatman Sonilta, Scatman Portion Boysilta, Matilta ja Tepolta vauhti kiihtyy. Näillä me jatketaan tätä iltapäivää eteenpäin. Bass Hunter on hei tämän viikon tähtiartisti. Mistä hänen koko uransa on saanut alkunsa ja mitä kaikkea on tapahtunut, niin muun muassa siihenkin me pureudutaan ihan kohta.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: kiihtyy portion pois siltä Lady Gagan Judas. Seuraavaksi myös Darudea tykitetään ihan hetkisen kuluttua. Base Hunter, hän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Base Hunter.
2: Base Hunterin ura on yksi internetin ensimmäisistä todellisista musiikkiläpimurroista. Kaikki alkoi Ruotsin Holmstadissa, jossa Jonas Erik Ahlberg vietti nuoruuttaan tietokoneiden, pelien ja musiikin parissa. Jonas lauloi äitinsä johtamassa kuorossa, mutta varsinainen kipinä syttyi 17-vuotiaana, kun nuori mies alkoi tehdä musiikkia omassa huoneessaan, jota hän kutsui FL-studioksi. Jonas rakastui vahvoihin bassolinjoihin, transeen ja eurodanceen ja siitä syntyi myös artistinimi Base Hunter. 2000-luvun alussa Jonas julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi internetissä aikana, jolloin sosiaalista mediaa ei käytännössä ollut. Jonaksen musiikkia levisi IRC-kanavilla, pelisivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Vuonna 2006 tapahtui jotain poikkeuksellista. Jonas julkaisi Base Hunter-nimellä kappaleen Botten Anna, joka kertoi Irk-chatin botista. No sitähän homma lähti iloisesti laukalle, nimittäin vuorokaudessa kappaletta ladattiin 10 000 kertoja ja muutamassa kuukaudessa siitä tuli ilmiö koko Pohjolassa. Menestys johti levytyssopimukseen ja pian seurasi toinen internet- ja pelikulttuurin klassikko, Visitteri Ventrilog Spelar Dota. Kappaleista tuli sukupolvikokemus pelaajille ympäri maailmaa. Harva artisti on onnistunut tekemään hittimusiikkia suoraan verkkokulttuurista, mutta Base Hunter teki siitä uransa perustan. Kansainvälinen läpimurto tuli vuonna 2008, kun Botten Annan melodia sai uuden englanninkielisen version nimeltään Now You're Gone. Kappale breikkasi Briteissä lista ykköseksi 5 viikoksi ja teki Base Hunterista yhden tunnetuimmista dance-artisteista. Perässä seurasi hitit kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Vaikka musiikkimaailma muuttui EDM:n suoratoiston ja TikTokin myötä, Base Hunter ei kadonnut mihinkään. Jonas jatkoi DJ:nä, tuottajana ja lauluntekijänä sekä julkaisi uusia kappaleita kuten Masterpiece, Home, Life, Speaks to Me ja End the Lies. Vuonna 2023 mies teki yllättävän paluun listoille Victor Lexellin kanssa kappaleella Ingen kan slå. Ja heti perään 2026 Base Hunter yhdisti voimansa suomalaisen Käärien kanssa. Oot kuullut Hitmixilläkin ja eller nei. Tänä päivänä Base Hunter ei ole kuitenkaan pelkästään Eurodance-tähti. Mies on yksi ensimmäisistä artisteista, joka rakensi uransa internetin, pelikulttuurin ja yhteisöjen kautta jo vuosia ennen kuin siitä tuli normaalia. Siksi Base Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä dance-musiikissa että verkkokulttuurissa lähes 20 vuotta läpimurtonsa jälkeen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Base Hunter.

0: Lady Gagan Judas, Daruden Sunstorm ihan hetkisen kuluttua ja sitten me lähdetään limboilemaan. Tänään se tapahtuu S-kirjaimella. Täällä Tarja laittoi WhatsAppiin viestiä, että tää S on vaikee. Tässä istun taksissa odottaen asiakasta ja pääpunaisena mietin tarinaa. No kyllä on, tässä on hei vielä ihan hetki aikaa miettiä tarinaa. Kohta limboillaan.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Tietti mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03:00.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Coachi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
6: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
1: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen, illalla monin paikoin sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
12: Hit mix.

Pikkuhiljaa perjantai-fiilis nousta vähän niinku kattoon. Tää on Daruden Sunstorm posi perjantaissa. Tiestoa ja Armivan Buurenia tulossa seuraavaksi. Kello tulee pari minuutin päästä 4:30. Ihanaa viikonloppua.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
1: S-kirjaimen olen antanut ja sillä sun nyt sitten tulisi kertoa mulle sun tulevan viikonlopun suunnitelmista. Siis sillä tavalla, että kaikki sanat alkaa sillä S-kirjaimella. Mulla on sellainen, että siirryn seuraavaksi syöpöttelemään suussa sulavaa suomalaisten suosikkisoppaa. Siitä sujahdan saunomaan. Saatan sihauttaa saunakamujen seurassa skumpankin.
0: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
1: Ja nyt on tosiaan sitten sun vuoro. S-kirjainta käyttäen kertoo mulle tulevan viikonlopun suunnitelmista. 0401836576 on WhatsApp-numero.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Armin Buuren In and Out of Love soi posi perjantaissa Daysilta Sea of Love tulossa seuraavaksi myös Groove Coveragea ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Laitetaan sitten S suhisemaa. Miltä näyttäjä kuulostaa? Viikonlopun suunnitelma tänään käytössä. Ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. Johanna sanoi, että sorviin suuntaan. Sunnuntainakin seikkailtu, siivottu, syötävääkin syytä suunnitella. Ja sauna sihahtelee Seinäjoella. Sehän sopii. Ja sitten tulee, että sit suuntana summer start saariston suulla. Se supersesongin starttaaja. Ja Suvi saapui, silti saan suhailla suloisia settejä seuralaisineen. Sinkkuja, siis sekalaista seurakuntaa sopimiinsa sopukoihin. Sitten sopivasti sippinä saa simahtaa sänkyyn seikkailujen saatoksi. Sillä ei sujahtaa Suvi viikonloppu, näin sanoo Tanja. Ja sitten Niina ja Kalle. Suvi lämmössä siivotaan sekä sointuja soitatetaan. Saunoessa saatetaan siemaista sihisevää. Siististi sunnuntaihin saakka sähäkästi säädetään siistin sään suosiessa. Ja sateisen sään siivittämänä seuraamassa suvisten sempaloiden säntillistä sujumista. Soitto soi, sihiseviä siemaillaan, saunotaankin. Ja otetaan täältä vielä. Sukkuloinko sukkana S-Markettiin? Suklaata sieluni syövereihin. Samsungista sujuvasti siristelen sarjoja. Seuraan sadepilviä. Suojaudunko sisälle? Singahdanko suloiseen suveen? Siinäpä salaisuus.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: of Love Daysiltä Groove Coveragein Poison muun muassa ihan hetkisen kuluttua. Sitten mä muistuttelen, että miten sulla on mahdollisuus tämän viikonlopun aikana itelles kuitata 3 päivän festariliput Helsinki City Festivaalille ja vielä miten kriittiäkin siihen kylkee.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväen opistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

Love is Wicked Freakin' Laceilta soi posi perjantaissa. Nyt sä voit käydä sitten raportoimassa osoitteessa supla.fi kautta hitmix, että nyt sä oot tämän biisin kuullut tähän ja tähän kellon aikaan. Tää biisibongaus on käynnissä koko viikonlopun ajan, eli

0: Aina kun sä kuulet Rick and Lacey Love is Wicked -kappaleen, niin sitten kirjanpitoa rustaamaan. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 3 päivän Helsinki City -festivaalin liput. Rick and Lacey on siellä esiintymässä ja totta kai sitten pistetään siihen kaupan päälle vielä tapaaminen Rick and Laceyn kanssa. Eli nyt tarkalla korvalla kuuntelemaan koko viikonlopun ajan Hitmixiä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi soi Ice MC:n yksi isoimmista hiteistä, ja tässä laulaa myös Alexia, kyllä, artisti, joka tunnetaan yhdestä kaikkien aikojen parhaasta kesäbiisistä, Summer is Crazy. Mutta tuolloin, kun Alexia lauloi tämän kertsin, niin hän ei ollut vielä itse tunnettu artisti, vaan toimi studiolaulajana, ja siksi häntä ei mainita biisin tiedoissa. Tässä on Think About the Way.

0: Aisemsiin Think About the Way soi posi perjantaissa. 5 minsaa, vaille 5 on kello. Iltasanomien uutiset ihan kohta. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Muun muassa tästä kohta uutisissa tarkemmin lisää. Ja uutisten jälkeen musaa Edward Maijalta ja Prinsessalta. Ja kyllähän me sitten tykitetään myös Tytin tuutausari tykkiä. Ihanaa viikonloppua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Radio Farm.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhu!
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei pidä maailmanjärjestyksen nykyistä turbulenssia ainoastaan uhkana, vaan myös mahdollisuutena. Maailmasta on tulossa oikeudenmukaisempi ja reilumpi, hän sanoi viitaten globaalin etelän vaikutusvallan kasvamiseen. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
2: Hitmiksen uutiset tuottaa is.fi.
4: Huomenna lauantaina maan länsiosaan luvassa on vesisateita, pilvisyys on monin paikoin runsasta ja maan etelä- sekä keskiosassa myös tuulee kohtalaisesti. Idässä ja Lapissa on huomenna päivällä osin aurinkoista. Lämpöä riittää. Päivän lämpötila idä- ja pohjoisen aurinkoisemmilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä, pilvisillä ja sateisilla alueilla

loppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Edward Mayan Stereo Love, Princess Anyone But You. Nää tulossa musassa seuraavaksi. Sittenhän me tykitellään tollanen tuutausari tykki. Tää on nyt vähän uudempi versio tosta 2010 vuoden jättihitistä, joka tosiaan tässä nyt sitten lähti uuteen nousuun. Aivan viraaliksi. Kiitos, Tikki.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse

0: Anyone But You prinsessalta. Experience Magic Fields The Buzz Alive tulossa ihan tuokion kuluttua.
1: Tytin tuutausari tykki. Ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: Tänä perjantaina mä soitan nyt sellaisen biisin, mitä mä itse asiassa oon tässä viime aikoina kuunnellut aika paljon. Varsinkin tolleen, kun on ollut aamulenkillä, niin ensin siinä, kun on tarpeeksi kuunnellut linnunlaulua, tai ei sitä voi oikeastaan koskaan kuunnella silleen tarpeeksi, mutta sitten kun oot ensin fiilistellyt sitä kaikkea, niin sitten pitää laittaa tossua vähän toisen eteen silleen rivakammin. Niin sitten on tätä kyseistä biisiä kuunnellut, varsinkin nyt tätä tällaista uudempaa versiota. Alun perinhän tämä julkaistiin vuonna 2010 ja nyt tuossa vuosi sitten, milloin? Siis miten, tiedätkö, eihän tässä pysy edes kärryillä, miten tämä aika tässä menee. Mutta siis tämähän lähti aivan viraaliksi TikTokissa jälleen uudestaan. Ja onneksi lähti, koska tämä on ihan pirun hyvä biisi.

0: 2010 Kato julkaisi Turn the Lights Off-kappaleen, joka lähti sitten aivan uuteen nousuun TikTokin myötä. Ja nyt sitten on tehty myös tällainen vähän jytympi dansuversio, just the Jack Style ja Jon, Turn the Lights Off. Experience Magic Feels, Da Bassin' Alive, nää tulossa ihan tuokion kuluttua.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aineesta kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rappeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi

24 minuuttia yli 5 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka, tässä on Experience Magic Feels The Bus Live seuraavaksi. Futiksen MM-kisat, ne alkaa ensi viikolla. Ja 17. päivä kesäkuuta vuorossa on sitten Portugali-Kongo-matsi, johon sulla on ollut mahdollisuus voittaa pääsy Hitmixin kanssa. Eli tuohon Helsingin musiikkitalon kupeeseen rakennetaan Suomen ensimmäinen FIFA-lisensoitu fanikatsomo. Se, mitä tässä on pitänyt tehdä, on ollut veikata, että paljonko me saadaan maaleja, kun käydään palloa potkimassa. 5 potkua ja montaks maalia. Meikäläinen niitä täräytti pyöreät 0. Ja mä oon täällä nyt kuule arvontaa suorittanut, että kuka lähtee meidän kanssa katsomaan tuota Portugali-Kongo-matsia. Koitetaan saada yhteyttä heti da bassin jälkeen.

0: Tässä on The Buzz Alive posi perjantaissa. Jason Deruloon ja I Don't When Love Sucks tulossa seuraavaksi. Futiksen MM-kisat ne tosiaan starttaa ensi viikolla ja 17. päivä kesäkuuta luvassa on Portugali-Kongo-matsi. Se starttaa kello 20 ja sulla on ollut mahdollisuus voittaa Futisilta Hitmixin kanssa. Tosiaan Helsingin musiikkitalon kupeeseen rakentuu Suomen ensimmäinen FIFA-lisensoitu fanikatsomo. Mä oon täällä nyt kuule noista meidän somevideoisten arvailuista, että montako maalia me oikein viidestä saadaan. Niin mä oon sieltä nyt suorittanut arvontaa. Katsotaan, saataisiko me voittajaa kiinni.
1: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon.
2: Jonna.
0: Tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
2: No moikka.
0: Mä lähdin Jonna sulle soittelemaan, kun sä oot osallistunut skabaan. Futis skabaan, jossa tosiaan nyt sitten palkintona olisi päästä Suomen ensimmäiseen FIFA-lisen soituun fanikatsomoon Hitmixin kanssa katsomaan.
2: Kyllä, kiitos.
0: Portugali-Kongo-matsi. Sä kävit veikkaamassa tuosta mun videosta maalimäärää. Sä veikkasit kyllä puhdasta nolla.
2: Kyllä, valitettavasti tai onneksi.
0: No jännä juttu, että siinä kävi tosiaan tolleen, mutta oliko tämä nyt jotenkin nähtävillä siitä potkaisusta jo?
2: No en mä tiedä. Mä tiedän, että itse en olisi saanut yhtään. Niin mä vähän arvelin, että olisikohan sulla sama ongelma.
0: Joo, ja siis sehän oli siis tosi pieni se maali. Siis eihän
2: niinhän
0: siihen
2: se
0: nyt herra jestas voi osua.
2: Ei, en ainakaan minä tai sinä.
0: Just näin. Hei, mites Jonna, millainen futistausta sieltä teillä löytyy?
2: No itse en pelaa, mutta poika pelaa.
0: Okei. Okay.
2: Niin on kyllä monta vuotta tullut kentän laidalla seisottua ja katseltuu ja hurrattuja, iloittuja, kaikkea. Että

0: Ja tehty kyllä vähän mokkapalojakin välillä. Ja.
1: No se ei ole mun. Mulla on porkkana kakku.
0: Okei.
1: Okay. Mutta niitä on tehty ja on buffia pidetty ja veottaminen onnistuu ja nämä kaikki. Niin.
0: Loistavaa. Mites nyt kun kisat starttaa tuossa ensi viikolla, niin seurataanko teillä siellä nyt tiiviisti?
1: No eiköhän. Näin mä vähän epäilen. Kyllä.
0: Mikä siellä on lempparijoukkue?
1: Mikä se sun lempparijoukkue on Antona? Espanja varmaan.
0: Espanja. Niin justiin, eli sieltä lähtee nyt Avekiksi poika ilmeisesti.
1: Mun 13-vuotias poika, kyllä.
0: Loistavaa. Missäs joukkueessa hän muuten pelaa?
1: HJK, pojat 13 akatemiassa.
0: Okei. No mutta mehän lähdetään sitten porukalla 17. päivä kesäkuuta Portugali-Kongo-matsiin. Hei, tervetuloa ensimmäiseen FIFA-lisensoituun fanikatsomoon. Me nähdään siellä ja nyt ei muuta kuin mahtavaa viikonloppua.
1: Kiitos oikein paljon ja mahtavaa, että voitettiin. Kiitos. Hit.

0: When Love Sucks, Jason Derulolta ja Didolta, Stigin Roy Orbison jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Myös Ian Vandalia ja E-Typea luvassa. Ja katsotaan, josko toi Oku Luukkainenkin ehtisi pyörähtää tässä studiossa. Mitä tapahtuu Retroradiossa kello 18 jälkeen?
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Everest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha!
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehtipekonihampurilainen 695.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Panee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: 19 minuuttia vaille 6 on kello. Posi perjantaissa Stigin, Roy Orbison, Pauhaa, Jan Vandalia ja E-Typea tulossa seuraavaksi. Tytti studiossa, tervetuloa myös Oku Luukkainen.
1: Morjesta.
0: Morjesta. Sulla on keikkaa tässä viikonloppuna.
1: Joo, kyllä siis tänään. Ihan tolleen kyllä voi sanoa, että melkein niin kuin sekunti aikataululla mennään, kun kello 23 alkaa keikka Lahdessa.
0: Joo, kato, kun toi Jaanahan laittoi mulle tänne, kun mä näitä viikon kohokohtia kyselen aina, niin Jaanahan laittoi, että yksi on se, että Oku vetää tänään retroradion. Joo. Ja toinen on sitten, että huomenna hän Kirsin kanssa kunkkufesteille Ysäri-tapahtuma, jossa illan viimeinen esiintyjä on myös Oku.
1: Joo, kyllä siis huomenna sitten Tahkolle. Täytyy sanoa, että sinne ei ole niin kova kiire sitten Lahdesta, kun keikka on tehty, mutta tietysti ei tiedä. Tämä kesähän on silleen sellaista aikaa, toki talvikin mennään paljon pitkin poikin Suomeen, mutta ehkä kesään se jotenkin niin kuin tietyllä tapaa huipentuu se ympäri Suomea ajelu ja siihen liittyy kaikenmaiset haasteet, mitkä ei liity välttämättä siihen varsinaiseen keikkaan, vaan esimerkiksi siihen, että rengas puhkee. Tai jotain muuta tällaista tapahtuu. Ja joka toinen, mä lasken, että joka toinen kesä tapahtuu joku tollainen.
0: Onks nyt se kesä, kun tapahtuu?
1: Niin, onks se jo heti tähän niin kuin kesän ikään kuin ensimmäiseen viikonloppuun. Mutta joo, tänään siis tosiaan Lahdessa ja huomenna Tahkolla. Ja tota, nyt lähdetään siitä, että jo molempiin keikkoihin ehitään ajoissa ja mitään ei tapahdu. Mitään ikävää ei tapahdu.
0: Siis totta kai siitähän me ihan ehdottomasti lähdetään. Mitä tapahtuu retroradiossa kello 18 jälkeen?
1: No, tietenkin toiveita, terveisiä, niitä voi laittaa vaikka samoin teidän WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 ja hurimmat saa tietenkin soitella tänne 010800104 ja ennen kaikkea silloin kannattaa soittaa, kun tänään soi Melody MC, nimittäin Melody MC on biisibongarissa.
0: Is there anyone?
1: Kyllä se saattaa olla, että se on nimenomaan tämä anyone out there. Sitten se täytyy olla vähän semmoista tietäjät tietää osastoa, että jos osaa sanoa jonkun muun Melody MC-kappaleen, vai tuleeko sulta lonkalta?
0: No ei, nyt täytyy sanoa, että
1: on

0: yksi ja okay. Sitten Embrace the Power on mahtava. Mutta joku Melodi MC:n biisi joka tapauksessa soi ja kun se soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Joku voittaa Hitmix-tuotepalkinnon. Ja sitten tänään Itala Brothers on julkaissut uutta musaa Dynamite-nimisen kappaleen, niin senkin mä ajattelin tuossa tänään Retroradiossa soittaa.
1: Millainen on Dynamite?
0: Se on hyvä biisi. Se on hyvä biisi. Tietysti jokainen saa tehdä oma arvion, kun se soitetaan tänään, mutta se on just sitä niin kuin hyvää Italo Brothersia. Sitä hyvää.
1: Okei, koska mä just siis näin, että he on dumppaamassa.
0: Kenen he dumppaa?
1: Eikö? Siis uutta musaa, mutta tuosta Cutting Crew and I Just Died in Your Arms-kappaleesta.
0: No joo, kyllä siis tuossa on.
1: Onko tämä just se?
0: Tämä on just se. Mutta siis
1: ymmärsin, että se julkaistaan vasta myöhemmin.
0: Toivottavasti
1: koska mä olisin tykittänyt sitä kyllä tänään okay, jo
0: no, mutta toivottavasti mä en sit soita sitä tänään silleen, että mä en ole tiennyt, että se ei ole julkaistu vielä. Mä okay. Otin vaan se tuolta tuommoista promo-jutusta.
1: Joo.
0: No mutta joo, tänään se soi. Voi se olla, että se on tänään maailman ensi ilta. Se voi olla, että se tulee tänään maailman ensi illassa
1: loistavaa.
0: Sitten.
1: Loistavaa. Hei, kello 18 aloitetaan. Mä oon ottanut sulle artistilta kaksi biisiä. Kyllähän me nyt niinku kesäfiiliksissä mennään. Mm-hmm. Sä saat päättää kummalla näistä lähetään. Eli Alexian Ullalala vai?
0: Kymmärrys sanoo hei näistä kahdesta, että se on kesäny ja soitetaan Summer is Crazy. No Summer is Crazylla lähetään. Katsotaan myöhemmin, jos se olisi vaikka Ullalala myös.
2: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.

0: Here I Go Again E-Typeilta soi Hitmixillä. Se on perjantai-biisi tuossa seuraavaksi ja sen jälkeen mä annan studion Okuluukkaiselle ja Retroradiolle. Kiitos tuhannesti seurasta ja kiitos tästä viikosta. Me jatketaan kimpassa jälleen ensi maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Mä singahdan nyt kuule saunomaan. Ei muuta kuin nauti viikon lopusta. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, guten.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
8: Retroradio, parasta perjantaissa.
9: Ja näin se kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja sehän lähtee tällaisella kesäklassikolla kuin Alexia ja Summer is Crazy. Music.

0: Radio.
1: Jos sulla on toive mielessä, terveiset siihen kylkeen tai mitä vaan, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576 tai sitten voi soitella studionumeroon 01080104. Ja tänään tosiaan uutta musaa Italo Brothersilta, tänään bongaillaan Melody MCT ja mitä kaikkea muuta tämä ilta tuo tullessaan, niin senhän meillä aika näyttää.
0: Soita toiveesi retroradioon 010-800-104.
1: Tässä on Basic Element. Tämä on Fido, Mr. Presidentiltä tulossa Where the Sun Goes Down.

0: Mr. President, Where the Sun Goes Down soi tässä. Kello 11 minuuttia eli 6 hitmiksillä retroradio käynnissä. Ja toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Tai sitten tosiaan voi soitella studionumeroon.
1: No morjesta, retroradion kuuntelijat ja Oku siellä. Toiveena olisi Scooterin Endless Summer, jos semmoisen suosi kuulla tänne. Moro!
2: Party people! The sky has changed! Can you smell the sun? It's time for the moon!

0: Tän illan ensimmäinen Scooter soi tässä, tämä on Endless Summer ja Tina Kasinssia seuraavana. Tina Kasinssin jälkeen tulossa myös erotikkia, tuollaista hieman vähemmän soitettua erotikkia kyseessä. Ja lisää vaan hei toiveita, täyttäkääs toi WhatsApp ääniviesteillä 0401835576 on numero.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei

0: Tina Kasins soi tässä tämän Forever. Yksi niistä artisteista, jota mä ehdotin, että esimerkiksi Jysäri-festareille olisi kiva saada, mutta ei ainakaan tänä kesänä, ei tähän vinkkiin oltu tartuttu. Ja itse asiassa Jysäreitten tämä aikataulut ja tarkemmat noin speksit on julkaistu, joten voidaan siihen palata sitten tänään Retroradiossa. Ja itse asiassa tänään asiaa myös salabileistä, mutta seuraava se on toivemusaa, mutta minkälaista laitellaan?
1: Marko moi, saiskos Deja Vu'n Move Manian?
0: Kyllä vain. Ja tässä artisti, joka nimenomaan Tina Kasinsin kanssa on tehnyt paljon yhteistyötä, Shaz, Move Mania, jossa laulusta vastaa Shanon.

0: Shaz ja tämä on Move Mania. Kello on 28 minuuttia eli 6. Ja hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: Lotta soittaa.
0: Terve, terve. Ja mitä mielessä?
1: No, mä mietin, että olisiko toi Michael Jacksonin History.
0: Michael Jacksonin History on sun toivebiisi.
1: Yes.
0: No mennään, tiedätkö, vähän tämmöiseen Eurodance-kulmalle ysärihengessä, niin Michael Jackson ei aivan tohon.
1: Okei. Okay. Saatko sitten sanoa jonkun toisen?
0: Totta kai.
1: Olisiko vaikka Scooterin Ramp?
0: No niin. Nyt löytyy okay. Oikein. Scooterin yes. Ramp, soitetaan se tuossa vähän myöhemmin, kun tuossa tuli yes. Ja Scooteria Endless Summer okay. Äsken. Hyvä, kiitoksia.
1: En kerennyt sitten aikaisemmin mukaan. Yes,
0: ei
1: hyvä,
0: mitään,
1: kiitos.
0: Rämpiä soitella. Moro.
1: Yes.
0: Näin, hienosti se löytyi sieltä Michael Jacksonista Scooteriin, mutta nyt soi erotiikkia tässä on In the Heat of the Night.

0: erotiikki in the heat of the night soi tässä. Ja seuraava se on toive musaa ja toiveita terveiset WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576 tai sit voi soitella studionumeroon 0108104.
1: No, sovellutsa terve.
0: Terve.
1: En ole nyt moneen viikkoon sulta mitään biisiä toivonut, mutta niin joka ikinen perjantain on ollut kyllä kuulolla. Toivebiisinä olisi U96 Heaven. Ja pistetään terveiset kaikille tutuille ja hyvät perjantai-illat opuu sulle sinne studioon. Se on morjesta.

0: Toive musaa soi tässä U96:n Heaven hausmylly maailman reunalla. Parasta hausmyllyä tuossa seuraavana pakit on Moving On. Stereo tulossa myös ja ihan myös lisää Toive musaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
17: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
18: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
21: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
24: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön. huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hausmyllyn paras biisi soi tässä, se on maailman reunalla ja seuraava se on Toive Musoa ja mitäpä laitellaan.
1: Moikka, kun Asta täällä ääniviestiä laittelee. Mulla olisi biisitoivetta ja biisitoivena olisi E-Typein Dance La Fantasie. En tiedä, sanotaanko se ollenkaan noin, mutta sinne päin ainakin. Ja jos sitä nyt ei jostain syystä löydy, niin sitten Italo Protersin This is Nightlife. Kiitos, jos pystyt toteuttamaan jomman kumman. Ja mukavaa viikonloppua ihan jokaiselle Retroradion kuuntelijalle.
0: Ja kiitoksia tästä toiveesta ja Dance La Fantasie, tottahan se löytyy ja se seuraavana soi. Ja hei, tänään on tulossa myös Italo Brothers ja Italo Brothers on julkaissut uuden biisin Dynamite ja soitetaan se tänään Retroradiossa.

E-Type. Dasla Fantasia soi tässä E-Typein Last Day Live. Se on myös tänään toivottu ja sitä sitten vähän myöhemmin tulossa. Ja tänään biisibongarissa Melody MC. Kun Melody MC soi, niin silloin kannattaa soitella. Studionumero on 01080104. Yksi soittaja voittaa Hitmix tuota palkinnon. Ja hei, kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan viime viikonloppuna Tampereelle. Oli tota niin, hieno yleisö. Kaikki, jotka oli tullut paikalle, oli ehdottomasti tullut bailaamaan. Pakito soi. Nyt tässä on Moving on Stereo.

0: Tämä on Pakit on Moving On Stereo ja seuraavassakin on Toive Musoa.
1: Toiveena olisi Erotikilta Kapteen Tsakkia, koska siskon mies sai kunniamaininnan nyt lippujuhlapäivänä ja ei varmaan ole kuulolla, mutta kuitenkin on silleen omistautunut sille ammattiuralle ja varmasti ansainnut sen kunniamaininnan, niin jotain semmoista Kapteen Tsakkia tai siihen tyyliin.

0: Captain Jack soi tässä Cream ja Pomfakemsistä tulossa sekä Master Boyta soi pian Red Radiossa ja toiveita terkkuja, niitä voi laitella WhatsAppiin ääniviestillä tai soitella tänne studion numeroon ja toki siis mitä tahansa on mielen päällä, niin tässä ääniviestillä.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa.

0: Kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
5: Uutuus

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
0: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Bonfa Kem siis Sky's the Limit soitossa seuraavana Melody MC:tä ja Masterboyta myös tulossa. Ja tämä Bonfa Kem siis Sky's the Limit, niin tämähän on semmoinen biisi, jossa mukana Kärtsy. Mä en tiedä, kuinka moni muistaa Valtari-nimisen bändin. Ja Kärtsy oli tässä tämä keulamieslaulaja, oranssi tällainen niinku näyttävän näköinen tukka. Ja kyllä siis Valtarin musa soi esimerkiksi silloin 90-luvulla aika aktiivisesti Jyrki-ohjelmassa. Ja Jyrki-ohjelmahan oli se, mitä mentiin katsomaan sitten koulun jälkeen. Ja mitä siinä tuli? Tuliko siinä niin kuin Marienhof, sitten tuli Jyrki. Ja oliko sen jälkeen sitten jo Kauniit ja rohkeat?
0: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.

0: Lahdesta Hitmixin. Oku, morjesta.
1: No Lotta tässä, moi.
0: Terve Lotta, ja mitäpä mielessä?
1: No, eikö pitänyt soitella, kun tulee Melodi MC:n biisi?
0: No juurikin näin. Ja nyt hei, sulle kun vastasin, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot vaihtanut Hitmix-tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
1: Yes, mahtavaa, kiitos.
0: Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: No, tämmönen, että vapaa päivä, niin ei tässä mitään kotosalla ja vähän kokkailua ja hyvää viiniä.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja

0: Tällä bändillä on liuta loistavia biisejä. Yksi niistä soi nyt Retro Radiossa tämän Anybody Moving On. Ja siis Master Boy myös. Loistava aina livenä, kuten myös seuraavaksi kuultava kotimainen bändi, jolta yksi keikka on kyllä jäänyt itselle mieleen ylitse muiden. En tiedä, onko bändille mitenkään erityisen tärkeää tai sellainen, jota he vaikka vuosikymmenen myöhemmin miettii, tai että olipa se muuten mahtava keikka, mutta itselle kyllä tämän kotimaisen bändin tärkein ja isoin keikka oli, kun he esiintyivät mun nelikymppisille.
1: Perjantain pelastus. Retroradio ja Hit Mix.
2: Hit Mix.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: No niin, mennään!
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

Movetrona, Pariisi, Barcelona soi tässä. Two Brothers on the Fourth Floor ja Never Alone ja tuossa seuraavana ja sen jälkeen tulossa lisää toiveen musaa. Ja Movetronista hei tuli mieleen, että tänään on julkaistu Jysärin aikataulut ja voidaan niitä kohta tsekkailla vähän tarkemmin. Movetron avaa siellä festarit torstaina 2.7. Hitmix-takialla kello 19.

Two Brothers on the Fourth Floor ja Never Alone oli tämä biisi, bändi, joka on myös vierailut Jysäreille. Ja Jysäreiden aikataulut on tullut tällä viikolla julki. Ja torstaina tosiaan startataan Movetronilla Hitmix Tagella kello 19. Ja toi torstai pitää sisällään kyllä tänne festareiden kovimpia artisteja. Siellä on Bass Hunter, Nylon Beat, Korale, Captain Jack, Retromania tällaisella kattauksella. Erityisesti monelle varmasti toi Nylon Beat on Yksi jysäreiden tämän kesän kohokohtia, ja Nylon Beat esiintyy Hitmix Tagella kello 23.30. Ja perjantaina sitten kattaus startataan jälleen Hitmix Tagella. Pandora aloittelee siellä, ja siitä sitten lasketellaan niin, että Basic Element, XL5, E-Type, Mighty 44, Mr. President, Days, ja sitten ne meikäläisen vuoro myös sitten perjantaina hypätä lauteille yhdessä Konsta Hietasen kanssa. Lauantaina Maskara, Valdos People, Kynter, Pomfunkit, Aikakone, DJ Aisko, Solid Bass, Master Boy, tämmöinen kattaus sitten lauantaina. Ja tota niin, itse asiassa salabileistä voidaan puhua tänään vähän myöhemmin. Niihin liittyen mulla on hyviä uutisia niille, jotka eivät lippuja ole salabileisiin vielä hankkinut. Mutta tosta mun jysärikeikasta, siinä tosiaan mukana Konsta Hietanen perjantaina Tens Tage kello 22. Silloin mennään, mutta tällä viikolla sain varmistettua mukaan myös yhden toisen artistin. Ja tästä meidän yhteistyöstä ei olekaan vielä oikeastaan mitään sen ihmeellisempää. Tämä olisi kerrottavaa, mutta en kerro. Mennään, ollaan rehellisiä. Mä olen eräässä biisissä Feattina ja tota niin, tämä kappale on saatu valmiiksi ja kyseisen artistin kanssa me esitämme tämän biisin sitten jysäreillä. Mutta se on varmaa, että Konsta Hietanen mukana ja totta kai tämä biisi sitten Konstan kanssa.

0: Ysärin lapsia. Tästä on kyllä tullut mahtava anthem nimenomaan Ysärin lapsi. Lapsille, mutta toki muillekin. Tämän niin kuin musan ehkä niin kuin fiilistelijöille. Ollut keikolla tosi hauskaa soittaa tätä. Shassia soi seuraavana ja sen jälkeen tulossa tämän hetken mun DJ Bobo suosikki. Laskoa ja Eatsaipia myös toivottuja. Näitä myös tulossa.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Hei Musti!
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
19: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
15: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo
16: Ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Työväenopistos on arvis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nätet. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
24: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio. You

asiasta ei soi tässä. Tää on sykähdyttävä biisi. Mä en tiedä, tuleeko muille samoja fiiliksiä, että tää jopa niin kuin sykähdyttää. Ja tää palauttelee ainakin itseni sellaisiin aikoihin, että ei hirveästi huolet painanut, vaikka varmasti silloinkin oli huolia, mutta jotenkin ne ei tule päällimmäisenä mieleen, vaan tulee vaan, niin kuin, tulee vaan hyviä fiiliksiä. DJ Boboa soi seuraavana. DJ Bobolta tämän hetken mun suosikkibiisi. Se on What About a Broken Heart.

0: Ai että, tämäkin hieno biisi, DJ Bobo, What About the Broken Heart, ja mitäpä sitten laitellaan seuraavana soimaan?
1: Moikka Uku ja Retro Radion kuuntelijat, Sanna tällä. On se kiva, kun on taas perjantai ja työviikko on takana päin ja loma edessä päin. Sinne on tosin vielä matkaa, mutta kuitenkin. Biisi toiveena olisi tällä kertaa Laskon Something. Mukavaa viikonloppua kaikille.
0: Ja oikein mukavaa viikonloppua myös Sannalle Ouluun. Tässä on Lasko, toivemusaa Something.

0: Jaanahan siellä.
1: No tietysti. Kyllähän mä Jaanan tunnistin.
0: Joo, no niin, kiva kun oot siellä ja huomenna tosissaan nähdään ja Kirsille terveisiä ja vie kumit ehjänä tavararengat mukaan, mutta tässä on illan viimeinen esiintyjä, niin myöhän kuule odotetaan sua vaikka aamuun asti.
1: Joo ja kyllä, vaikka yksi niin. Kumi puhkeisi, niin kyllä siihen illan viimeiseen slottiin pitäisi ehtiä, vaikka renkaat joutuisi vaihtamaan, mutta,
0: joo.
1: Mutta tota, niin kyllä me lähdetään siitä, että siihenkään hommiin ei jouduttaisi. Onko sulla joku biisitoive mielessä, mikä
0: joo.
1: Sopisi?
0: Tuota, E-Type ja tässä on piätte, että Eurofighter vai Last Day Alive. Molemmat on hyviä.
1: Mennäänkö jommalla kummalla?
0: Kyllä, sä oot itse piätte, että tietysti, että onko joku jo toivonut jotakin tai haluatko itse soittaa jonkun väliin. Niin,
1: no, mennään niin, näillä.
0: Tuota, joo.
1: Jäi muuta kuin hei huomiseen.
0: Tää on molemmat. Huomiseen.
1: Se on moro.
0: Kiva, kun tulet.
1: Kiitti.
0: Joo, moi.
1: Näin, ja mennään hei Last Day Alive -biisillä seuraavana. Ja tosiaan huomenna Kunkkufest, jossa meikä esiintymässä ja tänään sitten hei vielä keikka tuolla Lahden suunnalla. Mutta tämä on E-Typen mun mielestä paras biisi. Retroradiossa soi Last Day Alive.

0: Itä-Epia Last Day Alive soi tässä Modern Talkingia. Seuraavana Two Unlimited ja Korona soi myös pian Hitmixin Retroradiossa.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Kuus supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: happipakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99

0: 9 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26.

0: perjantaissa.
1: Hei, melkein unohdin soittaa teille uutta Italo Brothersia, niin kuin tuossa lupailin, mutta se pälkähti juuri äsken mieleen, joten kyllä uutta Italo Brothersia tulossa ja totta kai paljon toiveen musaa. Toiveita niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä tässä vähän myös takaraivossa tän illan aikataulu jyskyttää, nimittäin Lahdessa tänään vielä keikka kello 23 Lahden satamassa. Ehkä nähdään siellä, ehkä ei, mutta tota niin, sellainen vielä tuossa, että kun ne kello lyö 10, niin siinä kohtaa kyllä perävalot on vahvasti niin kuin Lahtea kohti.
0: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Corona ja tämä on Try Me Out ja mitäpä soitellaan seuraavana?
1: No Hanski tässä, morjesta.
0: Terve Hanski, mitä mielessä?
1: No tässähän tietysti kesäiltaa vietetään ja Kaskadan Runaway on aika kova.
0: Kaskadan Runaway.
1: Joo.
0: Löytyyköhän sellaista? Kaskadaa tietysti löytyy vaikka mitä biisejä, mutta onko just Runawayta niin... Kun en vaan muista, että olisin sitä koskaan soittanut, niin se on silloin no, vähän huono merkki siitä.
1: No niinpä, ja se on ihan hemmetin hyvä biisi, jos siihen olisi löytyisi.
0: No jos tähän iltaan ei löydy, niin laitetaan se löytymään jollekin tulevalle perjantai-illalle, niin mennäänkö me jollain toisella Kaskadalla, jos tässä nyt käy sitten tälleen ikävästi?
1: Kyllä se Miracle tietysti siihen sitten.
0: No niin, mennään tällä marssijärjestyksellä.
1: Ja terveiset kaikille, ihan kaikille.
0: Selvä.
1: Hyvää kesää.
0: Hyvää kesää myös Hanski sulle.

0: Kaskada ja tämä oli Miracle ATC Around the World. Ja tuossa seuraavana ja sitten olisi tulossa Freen Born Crazy. Ja mä lupasin hyviä uutisia myös niille, jotka ei ole hankkinut lippuja Hitmixin salabileisiin jysäreille. Ja palataan tähän kohta.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai, no mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme paurasta

0: tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
3: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
10: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

ATC Around the World soi tässä. Ja seuraava biisi on yksi tällainen, täytyy sanoa, että joka kerta kun sen soittaa, niin siitä tulee hyvää palautetta. Tämä on ollut mukana myös Okun levyraatitunnilla muutaman otteeseen ja se on sielläkin pärjännyt hyvin. Mutta varsinaisesti tämä biisi ei ole noussut siihen.

Ja tää oli Free Born Crazy. Ja hei, salabileistä. Hitmiksen salabileet järjestetään jälleen Jysäreillä. Liputhan myytiin ja tässä on nyt muutama, joka on ostanut lipun, niin laitellut viestiä, että milloin niistä tulee sitten lisätietoa, että milloin ne tarkalleen ottaen on ja missä. Niin jos oot tällaista asiaa aprikoinut itsekin, niin about viikko ennen tapahtumaa tulee sitten sun sähköpostiin tästä tarkemmat tiedot, että missä ne järjestetään Jysäreiden aikana. Ja tietenkin, että mikä on toi ajankohta, mutta niin kuin aikaisempinakin vuosina, niin salabileet ei tule häiritsemään niin kuin varsinaisia festareiden juhlimisia, että yhtäkään artistia sä et tule missaamaan salabileiden takia. Eli siitä voi ymmärtää, että salabileet on joko ennen porttien aukeamista tai porttien sulkemisen jälkeen ja ne järjestetään siellä Himoksen alueella, ettei tarvitse myöskään sieltä sitten lähteä sen kauemmaksi. Mutta me päätettiin, että me myydään lisää lippuja tuohon salabile-tapahtumaan, nimittäin saatiin varmistettua tarkka paikka tuossa ja laskettiin, että kuinka paljon sinne voi

että lisää jengiä ottaa. Eli jos oot jäänyt ilman Hitmixin salabilelippuja jysäreille, niin ei huolta. Tästä on tulossa vielä tässä kesäkuun aikana lisää infot ja milloin niitä saa jälleen ja näin poispäin. Ja salabileissähän menneinä vuosina on esiintynyt muun muassa Fincover, Boys and Girls, Sakari Kuosmanen kävi vetämässä Finlandia, mikä oli yksi mun mielestä niin kuin suosikkihetkiä salabileissä. Meikä on ollut siellä, totta kai, sit siellä on ollut Valdo, siellä on ollut Movetron ja siellä on ollut tämä artisti. Tämä hieno kotimainen yhtye, joka edelleenkin keikkailee. Kätkät, tämä on piirtelet mun sydämeen. Ja sen mä tiedän, että tämänkertaiset salabile-artistit niin ei jää kyllä noille äsken mainituille millään tavalla kakkoseksi.

0: Morjens Tauku ja loistavaa perjantaita. Se olisi työviikko takana ja perjantain työpäiväkin on pulkas. Ja tuota niin. Hitmix on päällä. Tänään suplan kautta, kun mä pelaan tietokoneella tämän perjantai-illan. Ja tuota niin. Biisi toivetta. Joko Leilakoon Electric tai sitten Koralen koeajo, että jompikumpi, jos sois tänään illalla, olisi aivan loistavaa. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Johan Peura, Teualta. Kiitos.
1: Ja sehän on Leilakoon, joka soi nyt, ja tää on Electric.

0: Oh, ja tämä oli Electric ja seuraavana soi sitten Daisyä ja Daisyn jälkeen tulossa uutta musaa Italo Brothersilta. Ja tossa kun Juhan toivo Leilakoota tai Koralea, niin jos Koralen ystävät jää miettimään, että onko sitä Koralea tänään tulossa, niin sitäkin on tänään vielä tulossa. Mä ajattelin soittaa sen biisin, joka ilmeisesti osalle on tänään ajankohtainen.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista.

0: Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute, suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Retro Radio, parasta perjantaissa.

Days soi tässä Together Forever and the Cyber Peter Song. Mukavaa perjantaita toivottele Luukkaisen Oku. Ja totta kai tämä Daysin kappale paremmin tunnetaan Tamagotchina. Dayshän on tulossa Suomeen keikalle. Huomenna heidät voi nähdä Tahkolla. Meikäkin on siellä kunkkufesteillä. Sitten mun ja Daysin lisäksi siellä on Solid Bass, siellä on Korale, siellä on Rama. Eli tällainen mahtava kattaus sitten tarjolla Tahkon suunnalla. Toivottavasti nähdään siellä ja tänään sitten Lahdessa keikka. Mutta seuraavana soi uutta musaa Italo Brothersilta. Italo Brothers on yksi mun mielestä parhaita live-esiintyjä. Aina energinen, kova show ja ennen kaikkea huippubiisejä. Ja tämä heidän uusi biisi Dynamite, joka on ilmestynyt tänään, niin mun mielestä tämä on hyvä jatko nimenomaan heidän noille parhaimmille biiseilleen. Tässä on nimenomaan sitä Italo Brothersia, mistä meikä dikkaa.

Ainakin WhatsApp-viestien perusteella tuntuu toimivan oikein hyvin myös Retro-radion kuuntelijoille tämä uusi Italo Brothers Dynamite. Tässä Scooter, tämä on Stuck on Replay ja pian palataan jälleen toiveiden pariin. Oikein mukavaa perjantaita. Kesäkuun ensimmäinen Retro-radio käynnissä.

0: Ja tuossa tuli ihan kyllä validi viesti muutamalta meidän kuuntelijalta, että oliko tuossa Italo Brothersin Dynamite-kappaleessa vähän Cutting Crewn I Just Dine Your Arms -biisiä, niin kyllähän siinä sitä ehdottomasti sitä oli. Seuraavalla lisää toivemusaa ja DJ Kompania ja Koralea myös tulossa.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa.

0: Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ai. Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Kisa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Koralle soi kohta ja toikin biisi osalle ajankohtainen, osalle se on myöhemmin ajankohtainen ja osalle se on jo mennyttä aikaa. Mikähän mahtaa olla ton biisin aihe, niin se selviää kohta. Seuraavana DJ Company, tässä on Rhythm of Love.
0: Retroradio, joka perjantai kuudelta. Hit Mix.
2: Now that you know how to spell DJ, you're gonna learn how to make

0: Koralleja. Tässä soi lomalla osalle ajankohtainen biisi, osalle jo mennyttä ja osalle tulevaa ja mitä nyt kaikkea siltä väliltä, mutta samalla hei Teemolla jatketaan nyt seuraava kanssa.
1: Moi joku, Mirka täällä, moi. En ole koskaan aikaisemmin pyytänyt biisiä, niin voisiko saada nyt omaa lomaa, koska tänään alkoi loma. Ja terkkuja kaikille rovaniemeläisille, täältä huomenna tulee sinne. Terkkuja muutenkin kaikille ja hauskaa perjantai-iltaa.
0: Ja hei, terveisiä Rovaniemen suunnalle myös meikältä. Synnyin kaupunkiin ja siellä on sitten juhannuslauantaina keikka.
2: Loma!

0: oma lomaa soi tässä. Mighty 44 seuraavana ja Mighty 44 jälkeen asiaa tämän viikon tähtiartistista, joka on Buzz Hunter.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
1: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
11: Vianor.
10: Vianor.fi.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

Mighty 44, This Love Ain't Going On soi tässä ja pian Andre Pikarin loistava remixi ICMC:n It's a Rainy Day -kappaleesta, joka on tänään sellainen niin kuin kohtuullisen ajankohtainen kappale. Pikkusateita siellä täällä, ja toihan on siis erinomainen remix, mun mielestä yksi parhaita tällaisia alkuperäisistä ysäribiisistä tehtyjä remixejä. Kaikkien paras on kuitenkin Magic Affairin Omen kolmosesta René Rodriguez Cut. Mut seuraavana Bass Hunter, ja Bass Hunter on tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä, ja se tarkoittaa sitä, että satasia on jaettu bongaamalla Booten Annaa, ja paljon on tällä viikolla kuultu Bass Hunter-asiaa. Ja Bass Hunteri on mun mielestä erinomainen esiintyjä. Hän on myös mulle tietynlainen inspiraatio. Ja voidaan tosta puhua kohta enemmän, mutta otetaan tähän kohtaan tämmönen Bass Hunter mini mix. Now

0: Buzz Hunterin minimikseen soi siinä. Hyvä muistutus kyllä Buzz Hunterin muistakin biiseistä kuin Booten Annasta. Ja seuraavana André Picard, It's a Rainy Day, Icemsin kappaleesta. Loistava remix, mutta tästä Buzz Hunterista mun on sanottava, olkoon se nyt vaikka sen kunniaksi, että hän on tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä, niin pieni tarina tästä kyseisestä herrasta, joka on inspiroinut mua. Nimittäin kun mä aloin tekemään näitä keikkoja, kuten niitä teen tänäkin päivänä, siitä on jo yli 10 vuotta reilusti, niin mun ajatus oli olla jotain muuta kuin perinteinen DJ. Mä olin aina ihaillut tällaisia vanhan koulukunnan DJ:tä, jotka käyttää paljon mikkiä. Ja kun mä olin tämmönen perinteinen yökerho DJ, niin mä silloinkin käytin mikkiä ehkä enemmän kuin jotkut toiset, mutta sit mä ajattelin, että mä alan myös ikään kuin tuplaamaan näitä kappaleita ja tuomaan niin kuin energiaa silläkin tavalla tähän asiaan. Ja niin mä aloin tekemään, ja no tietenkin tänäkin päivänä löytyy, kuulkaas, ihmisiä, jotka jaksaa naureskella, ja niin se kuuluu asiaan. Niin mä sanon teille, hei kaikille, että jos te teette jotain intohimolla, ja mikä on kaikkein jotenkin ehkä ristiriitaisinta, että jos siinä oikein pärjää ja tekee sen hyvin, niin entistä enemmän löytyy sellaisia selän takana niin kuin supattelijoita ja kaiken maailman sanalla sanoen paskan jauhajia. No niitä tietysti siinä uran alkutaipaleella oli myös. Oli tällaisia tilanteita, että saattoi olla jossain paikassa, missä niin kuin tupa oli täysi, oli ihan älyttömät bileet. Kyseisessä baarissa ei koskaan ollut vastaavaa, niin sitten mä kuulen, että siellä talon DJ on sitten jälkikäteen sanonut, että ei se oikein kyllä kovin hyvin miksannut. Mitä väliä, jos ihmiset tykkäs. No oli miten tahansa, niin Buzz Hunterhan myös aloitti uransa tällaisella niin kuin perinteistä DJ-työtä tekevänä, mutta sitten siirtyi niiden soittimien eteen esiintyväksi artistiksi. Ja mä en halua meitä sen enempää niin kuin vertailla, mutta kun mä näin Buzz Hunterin ensimmäistä kertaa livenä, ja siitä on jo tovi aikaa siitäkin, niin mä jotenkin vielä lisää sain itselleni itsevarmuutta, että okei, toi on vähän se tapa, mitä mä oon ajatellut ja mitä mä oon tehnyt ja mihin mä uskon ja uskon tänäkin päivänä.
1: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: Andre Pikaara, loistava remixi It's a Rainy Day -kappaleesta, ja mitäpä soitellaan seuraavana?
1: Bushmanin No One Else olisi tosi kova tähän perjantaihin.
0: Ja

0: todellinen perjantai-ilta klassikko. Ja mä laitoin itse asiassa Bushmanille tässä vähän aikaa sitten viestiä, että täällä tämä No One Else taas soi, niin kaveri vastaili, että praise the Lord, I miss you brother, nice to hear you play Bushman, keep the spirit alive. Ja toivottavasti Bushman saadaan taas pian Suomeen.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verma.
1: Jussiks. Feniks.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Scooteria. Tämä oli Ramp ja mitäpä laitellaan sitten seuraavana?
1: Hyvää perjantailta Okulle sinne studioon ja kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen. Pirjo Koskualta laittaa ääniviestiä. Laitatko soimaan Move

0: Ronja Ristinolla. Joo, kuule sinne studioon. Oikein hyvää illan jatkoa. Likkokin tänään täyttää 6V, niin olisi kiva, kun tähän iltaan saataisiin vähän Movetronia tähän soimaan.
1: Ja tässä se lähti soimaan. Movetron Ristinolla ja DJ Bobolta tulossa myös Together.

0: itse Bobo ja tämä on Together. Seuraavana sitten biisi, jolla on tämä ohjelma päätetty viimeiset 5 vuotta. Siis tämähän ei ole kyllä noussut, täytyy kyllä sanoa, tämä biisi ihan samanlaiseen perjantai-ilta kulttiasemaan, kun Arkadi on Sydän sähköttää, mutta se ei haittaa. Ja Sydän sähköttää biisi, sitäkin on tänään kyselty. Niin olisiko se kuulkaan sen perjantaina sitten, että Sydän laitetaan sähköttämään. Näin saattaa hyvinkin käydä. Muistuttakaa mua tästä, että mä jo niin kuin periaatteessa lupasin, että näin tapahtuu. Mutta nyt täytyy lähteä siis oikeasti, on jo ollut jonkin aikaa kiire. Nimittäin mulla on tänään vielä Lahdessa keikka. Toivottavasti nähdään Lahden satamassa kello 23 showtime. Huomenna jatketaan sitten Tahkolle kunkkufesteille. Kaikkea hyvää kaikille, pitäkää toisistanne, pitäkää itsestänne huolta ja muistakaa, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big ride.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit

0: kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haab, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
3: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Oh. Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
10: Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

uusia kesäbiisejä.

0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers.

0: kesän jatkot Ibizalla. Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Nattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
0: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Soita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisit?

0: Täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kyvistä. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
17: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
18: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä aina.
6: Ei ole.
8: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi/

suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan, ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä, ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
1: Hitmix.
4: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä somessa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95. Ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: kesän jatkot Ibizalla. Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: And running.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuten tylsä aina.
7: Ei ole.
2: Hit Mix.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissas?